0: Bedite z nami, mi bedimo za vas.
1: Radio Slovenija International in Val 202. Nočni program.

0: Radio Slovenija. Ura je 3. Poročila.
1: Pozdravljeni. Izvršilni odbor in svet stranke Fokus sta na seji, ki je potekala nadaljavo, soglasno potrdila predlog koalicijske pogodbe. Kot so sporočili, so bili pri njenem usklajevanju vključeni tudi njihovi predlogi, pri čemer so posebej omenili projekt vzpostavitve pokrajin. Koalicijsko pogodbo so včeraj potrdili tudi v SDS in SLS, ki je s Fokusom in NSI sodelovala na volitvah. Ameriški senat je za veleposlanico v naši državi potrdil Asel Roberts, ki jo je predsednik Združenih držav Donald Trump predlagal februarja. Poklicna diplomatka, ki na ameriškem zunanjem ministrstvu oziroma oddelku za protokol dela že več kot 20 let, lahko zdaj odpotuje v Ljubljano. Na zaslišanju marca je napovedala spodbujanje gospodarskega sodelovanja med državama. Vrh procesa Brdo-Brioni bo oktobra v Severni Makedoniji, je napovedala predsednica republike Nataša Pirc-Musar, ki je gostila makedonsko kolegico Gordano Siljanovsko-Davkovo. Dogodek bi moral biti ta mesec na Brionih, a ga je hrvaški predsednik Zoran Milanović odpovedal zaradi svaril srbskega kolega Aleksandra Vučića pred zračnimi napadi iz Hrvaške, Albanije ali Kosova v prihodnosti. Iransko Nobelovo nagrajenko za mir Narges Mohammadi so odpustili iz bolnišnice v Teheranu. Ob vrnitvi domov je družina opozorila na tveganje za njeno zdravje, če bi jo znova zaprli. Mohammadi je bila večkrat obsojena zaradi glasnega nasprotovanja smrtni kazni in obveznemu kodeksu glede oblačenja za ženske v Iranu. Večino zadnjega desetletja je preživela za zapahi. Vremenska napoved. Dopoldne bo delno jasno, popoldne in jutri oblačno s plohami in nevihtami. Jutranje temperature bodo od 4 do 10 stopinj, dnevne od 16 do 23. V četrtek bo sončno, popoldne bo še nekaj ploh. V petek bo jasno, postopno bo topleje.

pravijo, čas je denar, eni pregovori zgleda držijo. To je pomisla urar, potem ko je z vojsko nareda kupčijo. Te vire naroča je star general, za fante v znak spoštovanja, blešči se gravura v njih, artilerija di kampanja. Bliso viharni časi, sklicali fante so pronto, vse jih preveva ponos, ko jim povejo, ka grejo na fronto. Predajo jim vire mala darila, predajo jim vsa navodila, ko da je zmaga že v žepi, mladina se vojna je razveselila.

Prepeva na glas, skrivaj vsake te kupuškili na srebro, ki mu odšteva čas. In ko se po noči vrača domov, to to viro v roki drži, ga draga v soza pričaka, ka naj ne odide, ga prosi roti.

Soldat je prišel s pajdaši borit po dolžnosti, ne pa zato, ker bi rad. In kaj vse so videle njegove oči, ma ne bi vam tega razlaga. O takih stvareh se mu uči, ker v vojni človeštvo nikoli ne.

0: Bedite z nami, mi bedimo za vas.
1: Radio Slovenija International in Val 202. Nočni program.

koalicijske pogodbe na organih SDS le malo možnosti. Janša je namreč napovedal, da bodo danes vložili predlog njegove kandidature za predsednika vlade. Med temami dvodnevnega obiska ruskega predsednika Vladimirja Putina na Kitajskem, ki ga začenja danes, bo graditev novega plinovoda skozi Sibirijo, je sporočil Kremelj. Putina spremlja močna gospodarska delegacija, v kateri bodo med drugim predstavniki energetskih podjetij. Predlagani plinovod bi prek Mongolije dostavil dodatnih 50 milijard kubičnih metrov plina. Ladja za križarjenja, na kateri je nedavno izbruhnil hantavirus, se je zasidrala v Rotterdamu na Nizozemskem. S tem je končala pot, med katero je izbruh zahteval 3 življenja, več ljudi je okuženih. Člani posadke, ki so se izkrcali v Rotterdamu, bodo več tednov v karanteni. Upravitelj ladje je sporočil, da nihče od njih ne kaže simptomov, ladjo pa bodo temeljito razkužili. Začetek dela nove ginekologinje v Sežanskem zdravstvenem domu je bil, kot v podobnih primerih v več krajih predtem, zaznamovan z dolgo kolono čakajočih na vpis opredeljenih pacientk. Te so se spraševali, zakaj vpisi niso samodejni. V zdravstvenem domu so zapisali, da opredelitev terja podpis izjave o izbiri osebnega ginekologa, v nasprotnem primeru lahko pacientka ostane brez ustrezne zdravstvene oskrbe. Vremenska napoved. Dopoldne bo delno jasno, popoldne in jutri oblačno, s plohami in nevihtami. Jutranje temperature bodo od 4 do 10 stopinj, dnevne od 16 do 23. V četrtek bo sončno, popoldne bo še nekaj ploh, v petek bo jasno, postopno bo topleje.

senu je dišalo in v avtu sem bil sam in začutim tisti znani nemir. Obrnem se, da naredim še en džir in naenkrat jo vidim, stala je tam, ni bila Fata Morgana, ampak ona je sam.

ko mlada in svobodnih nazorov. Bilo je vse eno, kaj bo jutri tomorrow. Potem mi je rekla, naj zavijem na stran, da se nikamor ne mudim.

0: bedite z nami, mi bedimo za vas.
1: Radio Slovenija International. Inval 202. Nočni program.

0: Think Green with Radio SI. Sredi tega tedna bomo zaznamovali že 9. svetovni dan čebel, za katerega je pobuda nastala v Sloveniji leta 2017. Datum ni bil izbran naključno. 20. maja se je namreč rodil pionir sodobnega čebelarstva Anton Janša. V Breznici, njegovem rojstnem kraju, ki leži v občini Žirovnica, pripravljajo v sredo unikaten dogodek. S panskimi končnicami želijo prvi na svetu opremiti prav vse čebelnjake v občini. Predsednik tamkajšnjega čebelarskega društva Milan Hlade nam je povedal, kdo bo slikal panske končnice.
1: Še posebej nas veseli, da pri takih projektih se delijo tudi osnovna šola. Je pa treba povedati, da tudi Anton Janša je šel na Dunaj predvsem kot slikar, zelo nadarjen slikar, in šele kasneje se je uveljavil kot zelo priznan čebelar in verjetno je ta povezava še posebej pomembna. Pri tej akciji bo sodelovalo okrog 150 učencev, ne bodo samo učenci, bodo tudi otroci iz vrtca. Motivi bodo seveda povezani s čebelarstvom, bomo pa izbiro motivov prepustili predvsem vzgojiteljcem in pa še posebej učiteljicam in otrokom. Tako da bodo motivi zelo pestri, zelo raznoliki in bodo nekako tudi nakazali, kako otroci sprejemajo čebelarstvo danes.
0: V Žirovnici so zelo ponosni na svojega rojaka, pionirja sodobnega čebelarstva, zato bo v sredo pri njih zelo pestro.
1: Ja, ta dan imamo veliko, veliko aktivnosti. Najprej bo potekala taka interna igrica za otroke iz vrtca, seveda na temo čebelarstva. Potem imamo ob 10. dopoldne proslavo pred alejo slavnih junakov, to je pred osnovno šolo. Tam bomo počastili spomin na res velikega čebelarja Antona Janše. No, po proslavi bodo pa učenci prve triade in pa otroci iz vrtca pričeli z barvanjem panskih končnic in te panske končnice se bodo potem sušile kakšen dan, ne moramo jih takoj namestiti na panje.
0: Čebele niso pomembne le za proizvodnjo medu. Ključne so za opraševanje rastlin, od katerega je odvisen velik del svetovne pridelave hrane. Njihovo delo pa je zelo odvisno tudi od vremena in letošnje jim ni bilo naklonjeno.
1: Ja, letošnje leto bo za čebelari zelo zahtevno. Zelo zahtevno bo zaradi zelo raznolikega vremena. Tisti valovi toplega vremena v marcu, aprilu so bili mogoče preveč intenzivni. Prav tako pa je preveč intenziven ta val hladnega vremena v bledinih možeh. Sedaj imamo panje polne delovnih čebel, ki bi zelo radi nabirale medičino, pa jo zaradi vremena ne morejo. Predvsem hladnega vremena, predvsem deževnega vremena in letošnje leto bo za čebelari izredno, izredno zahtevno. Mogoče po nekaterih področjih čebelari ne bodo točili praktično nič, nekatera področja bodo mogoče imela kakšen donos. Sigurno se pa ne bo ponovilo lansko leto, ki je bilo res, kar se tiče medenja, eno najboljših v zadnjih letih.
0: Letošnji svetovni dan čebel bo Slovenija obeležila z osrednjim mednarodnim dogodkom v Mariboru, kjer bo 20. in 21. maja potekal mednarodni forum o trajnostnem čebelarstvu in opraševanju. V ospredju bodo znanost, inovacije in politični ukrepi za bolj trajnostno prihodnost čebel in drugih opraševalcev. Pred forumom se je v imenu Evropske čebelarske zveze oglasil njen predsednik Boštjan Noč, ki ostro protestira proti odločitvi, da zgolj teden ni pred forumom organizatorji, na čelo z Organizacijo Združenih narodov za prehrano in kmetijstvo, z urnika umaknejo napovedano študijo primera EU platforma za med po narejanje medu. Noč je dejal, da je razlog za umik časovne omejitve žaljiv za celoten čebelarski sektor, sploh v času, ko se soočamo z največjo eksistenčno krizo v zgodovini, ki jo povzroča sistemski kriminal z masovnim ponarejanjem medu.
2: The world is changing. Think green with Radio SI.

0: This is Radio SI. Rise and shine. Rise and shine.
1: 2 minutke čez pol šesto ura, lep pozdrav in dobro jutro. Klub ljudi z resnimi težavami smo slišali in zmelkov. Ja, tudi pri nas je ta klub včasih aktiven, a tisto, kar je v tem jutru, oziroma kar v tem jutru z Luko ugotavljava, manj je težav v torek kot v ponedeljek, a ne, Luka? Lep pozdrav, dobro jutro.
2: Ja, bi lahko tako rekel, ja. Ja, vsi imamo kakšno težavo, ne?
1: Ja, pa kakšna bila bo tem jutru že, tako na vse zgodaj?
2: Pa ne, na cestah vse prazno, lep sončni vzhod, ampak pa ja, ko pogledaš po svetu, ti hitro postane jasno, da imamo v Sloveniji veliko srečo, no, da ni nekih pretiranih težav,
1: ja,
2: tako
1: da
2: bom rekel. Ne?
1: Da ni ta klub tako množičen. Ne?
2: Tako,
1: ja,
2: evo,
1: to je tudi res. Sicer pa, kot si dejal, res je tudi torek bo lepo, vsaj vremensko, vsaj dopoldne, popoldne pa tudi možna kakšna plohica, a temperature bodo res da prijetne. 3 minutke čez pol šesto, dobro jutro, tudi z dobro glasbo. Rise and shine with Radio SI.

Mr. Swims in, ja, ne, Teddy Swims, tako, pa Mr. Novi Dol, tako je prav. Ja, ekipa je že zbrana, Istok nam jih je naložil dobre ritme, Michael skrbi za red in disciplino v angleški redakciji, Luka bdi tudi nad prometom, Peter se z mizo ukvarja trenutno, no, Ivo pa bom izustil tudi kakšno umestno, upam, da čim manj neumestnih. 20 minut še manjka do šestih, tukaj pa že Los Ventilos in družbo jim dela Raven. Dobro jutro.

odličnejši amen vesolc. Ja, včasih kakšnega srečamo kot z drugega planeta tudi na cesti. Tako da previdno, če delujejo malce zgubljeno, ne. Pozornost je tista, ki je pomembna v tem jutru. Zaenkrat mirno, sicer kot ste lahko slišali, zatišje pred jutranjo prometno konico, držimo pesti, da temu ne bo tako. Dobro jutro.

0: 6 je bila ura.
1: Radio Slovenija. Prvi program. Poročila.
0: Danes se izteče rok za vložitev mandatarskih kandidatur. Po napovedih bo v državni zbor vložena kandidatura prvaka SDS Janeza Janše. Do sinoči so namreč vse stranke bodoče koalicije, poleg SDS-a še NSI, SLS, Fokus in Demokrati, potrdile koalicijsko pogodbo in vstop v vlado. Prav tako lahko Janša računa na podporo Resnice. Glasovanje o novem mandatarju bi lahko sledilo najhitreje v petek. Predstavniki sindikatov in civilne družbe so v državni zbor vložili pobudo za razpis naknadnega zakonodajnega referenduma o interventnem zakonu za razvoj Slovenije, pod katero se je podpisalo več kot 47 tisoč volivcev. Podpise so zbrali v 3 delovnih dneh. Kot je poudaril sindikalist Branimir Štrukelj, je tako veliko število podpisov v tako kratkem času jasno sporočilo, da to ni zakon za ljudi, ampak za kapital in za boga. Ameriški

0: tistem, ki sledi nedavnemu obisku ameriškega predsednika Donalda Trumpa v Pekingu. S kitajskim voditeljem Xi Jinpingom boste razpravljala o dvostranskih odnosih in sodelovanju na več področjih, ter o mednarodnih in regionalnih vprašanjih. Putin je pred obiskom poudaril, da sta se državi pripravljeni podpirati na številnih področjih, vključno zaščito suverenosti. Regulirane cene naftnih derivatov so se opolnoči zvišale. 95-oktanski bencin se je na servisih zunaj avtocest in hitrih cest podražil za 2,6 centa, dizelsko gorivo pa za 1,9 centa na liter. Kurilno olje je dražje za 1,8 centa. Cene bodo veljale do vključno ponedeljka. Po podatkih Agencije za okolje bo danes prva delno jasno vreme, popoldne pa spremenljivo oblačno s plohami in nevihtami. Najvišje temperature bodo od 18 do 23, na severozahodu okoli 16 stopinj. Jutri bo nekoliko več oblačnosti, popoldne pa bodo plohe. V četrtek bo spet bolj sončno, a popoldne bodo še možne plohe. V petek bo precej jasno in postopno tudi topleje. Prometne informacije. Zaradi predmeta na cestišču je na Dolenjski avtocesti pred Trebnjim vzhod proti Ljubljani promet oviran. Zastoji nastajajo na Štajerski avtocesti med Lukovico in Ljubljano ter na cesti Litija Ljubljana pri Kresnicah. Zaradi del bo zaprta cesta Rogaška Slatina Rajnkovec pri Rogaški Slatini do 5. junija, cesta z Dole Krško pa je vsak dan zaprta od 8. do 17. Rise and shine
1: with Radio SI. 6:03, dobro jutro, kot ste slišali, če boste zavili na kakšno črpalko, malce dražji bo obisk, ja, naj ne bo prevelik razlog za slabo voljo, sploh pa naj ne bo razlog za solze, kot bojo The Cure. Dobro jutro z nasmeškom.

0: Tvoje jutro in Vlado Kreslin. No, naše jutro se nam obeta, skupno jutro. V četrtek najprej Gyč z Borutom, nato pa bo stopil tudi še na naš main stage. Točno 10 pa 15, približno, no, tako bomo rekli. Od 8:30 naprej Vlado Kreslin, torej v četrtek na našem main stageu. V nadaljevanju pa bomo pokukali tudi na naslovnice. Dobro jutro.
1: Med 18. in 26. majem bo po vsej Sloveniji potekal že 27. nacionalni teden prostovoljstva z vrhuncem na veselem dnevu prostovoljstva v Ljubljani. Praznovali bomo prostovoljstvo v zahvalo vsem ljudem, ki svoj čas namenjajo drugim. Pridi, če ti je blizu ideja, da se boljši svet ne ustvari sam od sebe. Radio SIS, your home of music.

0: Radio SI, pregled tiska.
1: Ja, pregled tiska, 12 minut čez 6 bomo oko vrgli tudi na jutranje časnike, pa poglejmo, kaj prinaša dnevnik, politiko in vlado, seveda bo Slovenijo vodil tehnični mandatar, se sprašujejo na naslovnici. Gibanje Svoboda je tik pred iztekom roka za iskanje mandatarja sporočilo, da je pripravljeno podpreti tehničnega mandatarja po izboru predsednice republike. Ta možnosti ne zavrača, a poudarja, da je pogoj širši politični dogovor. Potem, kako varno je sobivanje avtobusov in pešcev? O prometni varnosti so se razpisali. Eden zadnjih nadzorov je namreč pokazal, da je v Sloveniji vsak deveti avtobus pomankljiv. Pa potem seveda tudi v Ljubljani spopad med sindikati in prihajajočo vlado, ki se zaostruje tako ali drugače na različnih ravneh že. Luka, kaj prinašajo še ostali časniki? Dobro jutro še enkrat.
2: Dobro jutro. Na naslovnici večera zapis: pred valom podražitev. V mestni občini Maribor se napoveduje nov val podražitev, ki bi lahko občutno posegel v družinske proračune. Cene vrtcev naj bi se podražile za več kot 7%, razlogi pa podražitev dela in inflacijski pritiski. V športu o nogometaših Celja, ki bodo v prihodnji evropski sezoni ciljali višje od konferenčne lige. V Žarišču v preiskavi Black Cube Levico zanima, kdo je prisluškovanja naročil, desnico pa morebitna politična zloraba Sove in policije, ki je sledila po objavi videov in prisluškovanj. V Financah lahko preberete, v kateri banki imajo najvišje plače, pa o tem, kako biti dober vodja v dobi umetne inteligence, v Financah tudi o tem, kako so borzni guruji trgovali v času iranske vojne, nekateri pa pravijo, da ameriški predsednik svojim prijateljem občasno namigne, kakšna bo njegova naslednja poteza. Še imaš kakšen časnik, Ivo?
1: Ja, Delo je še tukaj, čaka nas Delo dejansko. Analiza elektrodistribucije na naslovnici in naložbe v omrežje so za polovico premajhne. 5 slovenskih distribucijskih podjetij ima razmeroma velike prihodke, a zelo skromen donos. Tema dneva, Tanja Jaklič, o sočutju ob tragedijah. Za človečnost nikoli ni prepozno, če se je mogoče naučiti brezbrižnosti, se je mogoče naučiti tudi sočutja in odgovornosti do drugega človeka. Ja, oktobra bo Slovenija kolesarska, tudi o tem so se razpisali, torej Evropsko prvenstvo nas čaka, Ljubljana in Šenčur bosta od 2. do 7. oktobra osrednja prireditelja prvenstva Stare celine in pa tudi o podpori referendumu, torej sindikati, ki so kar 47.223 podpisov prinesli v državni zbor v podporo referendumu o interventnem zakonu. Tudi o tem podrobneje v časnikih. Dobro jutro želimo. Radio SI.

0: Radio SI traffic update.
1: It's busy already coming into Ljubljana as per usual this time in the morning, but especially if you're coming from Maribor and Celje. It's about a 20-minute delay, we're told, there by Domžale. Coming in from the south or the west, it's just about a 5-minute traffic jam there.
2: Zaradi jutranje prometne konice gneča v smeri večjih mest, še posebej v smeri Ljubljane. Na Štajerske avtoceste od Lukovice proti Ljubljani boste izgubili kakšnih 20 minut. Tudi smeri Primorske proti Ljubljani se potovalni čas podaljša za kakšnih 5 minut, prav tako iz smeri Dolenske. Gneča pa tudi na cesti Litija-Ljubljana pri Kresnicah. Previdno.
3: Najaktualnejši prometni servis v Sloveniji. Varnostni pas rešuje življenja. Pripnite se in doživite.
4: Radio SI.

0: Ja, ja. Rock klasika. Sweet Child of Mine in Guns N' Roses. Ja, s tole klasiko bomo poleteli tudi v nebo, ki bo danes delno jasno, vsaj dopoldne, tako pravijo vremenari, predvsem popoldne pa tudi krajevne plohe in posamezne nevihte. Temperature danes tja do 23 na severozahodu okoli le 17 stopinj Celzija, jutri tudi spremenljivo oblačno in tudi jutri zelo podobne temperature. V četrtek bo potem spet bolj sončno, verjetnost za popoldanske plohe pa se bo zmanjšala, zapihal bo veter severnih smeri, v petek pa bo precej jasno in tudi postopno topleje. Ja, precej toplo pa tudi v tem jutru že, a ne, Luka, ali kje, kakšne temperature neprijetne?
1: Ja, prijetno vreme, le na krederici minus 2 stopinje Celzija, drugod vse povsod lepo, letališče Portorož jasno in 10, na Listi jasno in 9, Ljubljana oblačno 8, Murska Sobota pretežno oblačno in 12, v Novem mestu jasno in 7, Postojna pretežno oblačno in 3, Slovengradec pretežno oblačno 8, v Kočevju 5, Katarina nad Ljubljano 9, v Črnomlju rahlo megleno in 8, v Celju 6. Bilje pri Novi Gorici zmerno oblačno in 9 stopinj Celzija, na obali sončno in 12 stopinj Celzija. Dobro jutro. Radio SI.
2: Imaš svoj bend ali si član skupine? Še niste uveljavljeni, pa veste, da ste najboljši. Prijavite se na CityBand 2026. Prijave in informacije www.city-center.si do vključno 31. maja.
3: City Center Celje. Vse najboljše.

0: Mila in svoboda. Ja, ona leta kot ptič in ne jezi se na nič. No, odlično. Ko smo že pri tem letenju, moška reprezentanca v smučarskih skokih na čelu z najboljšim na svetu minulo zimo Domnom Prevcem že pridno trenira in kot vsako poletje tudi letos kondicijo nabirajo na stadionu v Kranju, kjer se pripravljajo na novo sezono. Domen Prevc.
1: Če potegnemo sporednico z nekim poslovnim obdobjem, pol leta naprej planirati ni nekaj posebenega in tudi pri nas moraš zelo hitro začeti planirati, glavo usmerjati, pač ja, fokus je seveda na koncu sezone, ampak tudi, ko se konča sezona, da veš, kaj se da čaka, da znaš usmeriti energijo in vse.
0: Ja, do prvih tekem imajo najboljši slovenski skakalci še kar nekaj časa, se bodo nastopili na poletnem finalu sezone v Klingentalu, no do takrat bodo delali na svoji telesni pripravljenosti in po novem tudi na občutku za letenje, se so v Žirovnici odprli nov poševni vetrovnik.
2: Unfortunately, we have an accident that's affecting traffic that's leaving Ljubljana, heading east towards Celje, just outside Ljubljana, there by Zadobrova.
3: Na nič 80-80-15 ste napravkar sporočili, da je prišlo do prometne nesreče na štajerske avtocesti med razcepom Zadobrova in priključkom Snebarja v smeri Maribora v delovni zapori. Promet poteka samo po enem voznem pasu, nastaja zastoj.

0: sestanek.
1: Obstaja razlika med hladnim zrakom in dobrim zrakom. Klimatske naprave Panasonic ne uravnavajo le temperature, temveč tudi kakovost zraka. Zato je udobje resnično občutno.
0: Panasonic.
2: Karglas popravi, karglas zamenja.
3: Si predstavljate majhen kamenček z ostrimi robovi? Ko prileti v vetrobransko steklo, nastane poškodba, ki se lahko spremeni v nevarno razpoko. Ne čakajte, le z enim klicem izberete najbližjo poslovalnico in termin. Poškodovano steklo popravimo v samo 30 minutah. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Popravilo stekla vedno rezervirajte na karglas.si.
0: Bring Radio SI with you, wherever you are, with the radio.

Legendarni The Smith so bili z nami. 12 minut manjka do 7. Ameriški senat je prav danes v svežnju 49 kandidatur s 46 glasovi proti 43, med drugimi potrdil tudi Asel Roberts na položaj veleposlanice ZDA v Sloveniji. A predsednik Donald Trump jo je predlagal že februarja, zaslišanje v senatnem odboru pa je s pozitivno oceno prestala potem marca. Poklicna diplomatka, ki dela v State Departmentu oziroma oddelku za protokol že več kot 20 let, v času prejšnje vlade je bila tudi vršilka dolžnosti šefice ameriškega protokola. Ja, toliko, da boste vedeli več, tudi novice, že čez nekaj minut.

0: Masaja je bila z nami in zavedno, lahko si razlagamo tako ali pa tako. Ja, v nadaljevanju bomo pokukali seveda še tudi v zgodovino današnjega dne, tudi glasbeno zgodovino bomo obdelali in ko smo že pri glasbeni zgodovini, tu je še ena takšna v našem warm-upu. Dobro jutro.
1: Let's do it.

0: Eurythmics, Here Comes the Rain Again. Ja, dopoldne še ne. Popoldne se pa lahko zgodi, da boste potrebovali kak dežnik. Spremenljivo oblačno bo predvsem popoldne, kot rečeno, krajevne plohe in tudi posamezne nevihte. Ponekod se zna zgoditi, da boste potrebovali pa tudi kakšno kapo ali pa dežni plašč. Najvišje dnevne temperature danes do 23 na severozahodu okoli 17 stopinj Celzija in tudi jutri zelo podobne temperature. Sicer zjutraj ponekod po nižinah megla, popoldne pa tudi lahko nastane kakšna krajevna ploha. V četrtek bo spet bolj sončno, verjetnost za popoldanske plohe se bo zmanjšala in zapihal bo veter severnih smeri, v petek bo precej jasno in postopno topleje. Aktualne vremenske razmere, temperature precej prijetne, tudi v tem jutru okoli 12 stopinj Celzija. V Portorožu, tudi Murska Sobota se lahko pohvali s 13 v tem jutru, tudi toliko na letališču Edvarda Rusjana, v Mariboru 11 stopinj, Katarina nad Ljubljano, 10 Bilje pri Novi Gorici, Celje 8, Črnomelj 8, toliko tudi letališče Jožeta Pučnika Ljubljana, tudi v Lescah so namerili 8 stopinj, 9 Ljubljana, Lisca in Postojna in Rateče 4 stopinje, no, minus pa v tem trenutku na Kredarici pri oblačnem vremenu minus 2 stopinje Celzija. Ali kje uživajo v minusu, drugod po Evropi? Michael, lepo zdrav, dobro.
1: No. Don't even joke about that. No freezing temperatures in Europe this morning, but it is a bit cool in parts of it. That includes Oslo right now, where it's just 8 degrees, in Copenhagen 9 degrees, got some rain in Helsinki, 14 degrees there. Otherwise, some nice sunshine in Rome right now, 14. In Vienna, it's sunny and 11 degrees. In Budapest, 10 degrees, the sun is out there as well. Good morning.
2: Radio SI.

0: Si predstavljate majhen kamenček z ostrimi robovi? Ko prileti v vetrobransko steklo, nastane poškodba, ki se lahko spremeni v nevarno razpoko. Ne čakajte, le z enim klicem izberete najbližjo poslovalnico in termin. Poškodovano steklo popravimo v samo 30 minutah. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Popravilo stekla vedno rezervirajte na carglass.si.
1: V skladu za jackpot je 118 milijonov evrov. Sanje se lahko uresničijo v torek in petek. Eurojackpot. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Spara.
2: Hello! Looking for an international future for your child? At Leon Štukl International School in Maribor, enrollment is now open for the International Baccalaureate programs. For the first time, we welcome children aged 4 and 5 into our early year program, continuing through primary and middle years education. A modern international education. Curiosity, creativity, and confidence for the world ahead. Find us online at International School Maribor. Welcome!
3: Skrbim za svojo prihodnost. Naložbeno zlato v Zlatarni Celje.
4: Radio Azaj. Your home of music.

0: kar glas zamenja. Mislite, da iz majhne poškodbe ne nastane nevarno razpoka? Ko opazite poškodovano steklo, je po pravilu najboljša rešitev. Ne čakajte, le z enim klicem izberete najbližjo poslovalnico in termin. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Popravilo stekla vedno rezervirajte na karglas.si.
1: Atax International. All the advice you need in one place. Taxes, finances, accounting, law and IT. ataxind.com.
2: Odpri paket v delavski hranilnici in skleni osebni kredit z nižjo obrestno mero.
3: Delavska hranilnica. Enostavno prava izbira.
4: Jazz klub Ljubljanski grad vstopa v 10. sezono.
5: Otvoritveni koncert 11. septembra na Grajskem dvorišču.
4: Janez Bončina Bench z gostoma Nino Sternati in Žanom Kauptmanom.
5: Ne zamudite, zgodnja predprodaja vstopnic le do konca maja.
4: Več na ljubljanskigrad.si.
6: Radio Eti.
7: 12 minut manjka do 8, skrajni čas za naš jutranji koledar. Danes pišemo 19. maj in začenjamo v letu 1536. Zaradi prešuštvovanja so usmrtili drugo ženo angleškega kralja Henrika 8. Anno Boleyn. Leta 1580 je habsburški nadvojvoda Karl II. Od tržaškega škofa Koreta kupil posestvo Lipica s kobilarno kraških konj in ta datum se šteje kot datum ustanovitve kobilarne Lipica in datum začetka reje lipicanskih pasm konj. Leta 1780 je vzhodno Kanado in predel Nove Anglije v ZDA ob 14. uri prekrila popolna tema, ki je nikoli nihče ni znal razložiti. No, leta 1910 pa so dunajski vedeževalci napovedali tudi konec sveta. Na ta dan se je namreč Zemlji najbolj približal Helijev komet, ki se tako pojavlja vsakih 76 let. Leta 1925 se je rodil borec za državljanske pravice temnopoltih Malcolm X. Leta 1935 pa je umrl britanski arheolog in pisatelj Thomas Edward Lawrence, imenovan tudi Lawrence Arabski. No, 73-letna Japonka Tama Watanabe pa je leta 2012 dosegla vrh Mount Everesta in podrla tudi lasten rekord, postala najstarejša ženska, ki je dosegla vrh najvišje gore na svetu. Rubikova kocka danes praznuje 52 obletnico, izumil jo je mađarski izumitelj, kipar in profesor arhitekture Erno Rubik. In pa tudi pri našem nagradnem vprašanju se bomo lotili zanimive zgodbe znanstvenih dosežkov Alberta Einsteina. Namreč leta 2003 so na stotine znanstvenih dokumentov objavili na svetovnem spletu, med temi so bile raziskave, osebna pisma, članki, ki jih je Einstein v oporoki zapustil Hebrejski univerzi v Jeruzalemu. No, v našem nagradnem vprašanju pa se bomo lotili Nobelove nagrade, ki jo je Einstein prejel katerega leta in za kak dosežek. Tole nas zanima, ni tako enostavno vprašanje danes. 02-42-00-815, naša telefonska številka in pa naša majica nagrada. Torej, sploh ne vprašanje na prvo žogo, ne? Tako da previdno. Kdaj je torej Albert Einstein prejel Nobelovo nagrado in predvsem nas zanima, zakaj, da nam to tudi nekdo lahko obrazloži, kajti malce tako zmedeno, no, znanstveno zmedeno, bomo rekli, tako da lahko to razumemo tudi morda malce bolj poenostavljeno. Torej, kdaj je Albert Einstein prejel Nobelovo nagrado za fiziko in zakaj? 02-42-00-815, naša telefonska številka. Vi boste malce brskali, malce iskali, mi pa se bomo ukvarjali z glasbo in najprej skočili v glasbeni zgodovini v leto 1978. Dire Straits izdajo svoj prvi večji hit.

Sultans of Swing iz leta 1978. Ja, leta 1948 pa se je rodilo tudi Bondovo dekle, Mayday, jamajško-ameriška pevka, supermanekenka in filmska igralka Grace Jones, ki si jo bomo danes tudi lahko malce bolj podrobno privoščili v Timelessu.

0: Slave to the Rhythm in Grace Jones, ki se je rodila na današnji dan, leta 1948. Ja, še vedno smo pri našem nagradnem vprašanju. Danes nas zanima, za kateri dosežek, znanstveni dosežek je Albert Einstein prejel nagrado, Nobelovo nagrado za fiziko, in nas zanima tudi, katerega leta je prejel to nagrado. 0242 00815, naša telefonska številka in majica nagrada. No, nekoga pa imamo na zvezi. Lep pozdrav in dobro jutro.
1: Dobro jutro, Peter iz Maribora.
0: Dobro jutro, Peter. Fizik sicer?
1: Ne.
0: Ampak niste pa spali pri fiziki, a ne? To je dobro.
1: Tako, to pa je res. Recimo, da ljubite fizike.
0: Dobro, dajva hitro razkriti tole.
1: Se pravi, Nobelovo nagrado,
0: ja,
1: kolikor vem, je dobil za teorijo relativnosti.
0: Ne.
1: Ni dobil.
0: Ne, ne pravi, za teorijo.
1: Se pravi,
0: Ne, to ni bila Nobelova nagrada. Zato sem rekel, da ne na prvo žogo.
1: Okay.
0: Dobro, hvala lepa, Peter.
1: Bom poslušal dalje.
0: Dobro. Ja, nas veseli. Lep dan še naprej. Srečno, Peter.
1: Ja.
0: 0242 00815, naša telefonska številka. Še vedno smo pri Einsteinu, pri njegovi Nobelovi nagradi. Iz leta katerega in pa zakaj jo je prejel. No, očitno bo danes nagrada oziroma majica ostala pri nas. Nekaj sekund bomo še pustili. 0242 00815, naša telefonska številka. No, tukaj pa je še en slavljenec oziroma nekdo, ki se je rodil na današnji dan, leta 1945, Pete Townsend, pevec skupine The Who.

0: Who are you? In The Who. Pevec Pete Townsend se je rodil na današnji dan, leta 1945. Ja, mi smo še vedno pri našem Albertu Einsteinu in tudi pri nekom od poslušalcev. Lep pozdrav, dobro jutro.
1: Dobro jutro, Mitja pri telefonu.
0: Mitja, lep pozdrav.
1: Iz Sevnice.
0: Pozdrav,
1: na tole vprašanje.
0: Ja.
1: Zdaj vem, da je dobil Nobelovo nagrado za... da je razložil fotoelektrični efekt in pa mislim, da Brownovo gibanje, ne?
0: Točno to, ja. Točno to nas je zanimalo.
1: Vi pa sprašujete še dan do tednu, tega pa ne vem, ja.
0: A ne, dan,
1: rekel,
0: leto.
1: Glede na to, da je dan storek, mogoče je utorek.
0: Ja, ne, leto nas je zanimalo.
1: A ja,
0: katerega leta?
1: Je pa 21, ja, 1921. Ja.
0: Res je. Res pa, da so z enoletnim zamikom podelili nagrado takrat leta 22, ne?
1: 22,
0: res je.
1: Ja.
0: In točno tako, kot rečeno, foto za fotoelektrični pojav, torej za fotoefekt, to je bilo tisto, ne?
1: Ja.
0: Bistvo, osnova za sončne celice in svetlobne
1: tako,
0: senzorje.
1: Tako,
0: ne?
1: Ja, tako. Ja.
0: Odlično, majica pride po pošti, hvala lepa.
1: Ja, ok, hvala lepa.
0: Lep dan srečno. Še naprej in lepo zdrav, Sevnica. Srečno. Tako, pa zaključimo tudi s koledarjem še z zadnjo skladbico in tukaj bomo pokukali. V leto 1990 tako je zvenel vrh ameriške lestvice singlov z Madonno.

zgodovini, kot smo lahko slišali, sicer pa danes bo precej pestro tudi v političnih vodah, nekdo je pripomnil motnih, no kaj več pa bomo zaupali že kmalu, sicer pa bomo slišali tudi, kako se imajo avstrijski kolesari na naši obali. Kmalu. Rise and shine with Radio SF.

0: Soseda, a vama je vroče? Kar naprej.
1: Skuhala se bova doma.
0: Pri vas je pa vedno tako dobra klima.
2: Ne čakajte, da vas prehiti vročina. Izberite klimatsko napravo GRI, da bo tudi pri vas vedno dobra klima. Obiščite gree.si.
3: Prenesite aplikacijo Triglav Investments in uporabite kodo VEST za vplačila brez vstopnih stroškov. Več o akciji in tržnem sporočilu na triglavinvestments.si.
4: Panasonic.
2: Obstaja razlika med hladnim zrakom in dobrim zrakom. Klimatske naprave Panasonic ne uravnavajo le temperature, temveč tudi kakovost zraka. Zato je udobje resnično občutno.
4: Panasonic.
5: Odpri paket v delavski hranilnici in skleni osebni kredit z nižjo obrestno mero.
6: Delavska hranilnica. Enostavno prava izbira.
7: Hello! Leon Stugel International School is now enrolling.
8: International Baccalaureate Education in Maribor.
7: From early years to middle years.
8: For children aged 4 to 13. Find us online at International School Maribor.
7: Welcome!
9: Slovenija! Predvideni sklad za šestico je vse višji in višji in je že presegal 1,5 milijona evrov. Srečne številke vplačajte že danes. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Špara. Loto.
10: You are on Radio SI. Your home of music.

0: Robbie Williams, Love My Life. 16 minut čez 8, danes je 19. maj in precej pestro bo danes v državnem zboru, pravzaprav se bodo kar zakoličila neke politične smeri oziroma vsaj dogajanje. Izteče se namreč rok za vložitev kandidatur za predsednika vlade. Je tako, Luka?
1: Ja, Ivo, v bistvu kot drugega kroga za vložitev mandatarske kandidatur bo po napovedih v državnem zboru danes vložena kandidatura bodočega mandatarja. To bo najverjetneje Janez Janša, saj so vse stranke okoli SDS-a, torej NSI, SLS, Fokus, Demokrati in Resnica, podpisale dogovor o podpori, tako da ima bodoči mandatar zagotovljenih potrebnih 46 glasov. Danes obeležujemo Svetovni dan družinskih zdravnikov. Ta poteka pod geslom Sočutna oskrba v digitalnem svetu. V Združenju zdravnikov družinske medicine ob tem opozarjajo, da se je ključno zavedati omejitev digitalnih orodij in poudarjajo pomen pregleda v živo ter odnosa med družinskim zdravnikom in bolnikom. V Zagorju ob Savi se začenja 28. državno tekmovanje otroških pevskih zborov, ki ga pripravlja Javni sklad za kulturne dejavnosti v sodelovanju z občino Zagorje. Letos bo sodelovalo 28 zborov, ki bodo danes in jutri v Delovskem domu nastopili na 5 koncertih, govori svetovalka za zborovsko dejavnost pri Javnem skladu Mihela Jagodic.
2: Zanimive številke so tudi v tem, odkud zbori prihajajo. Namreč letos je izrazito veliko število zborov iz širše celske regije in Štajerskem Pomurja, to je kar 2/3 zborov. Potem je kar nekaj zborov tudi iz Dolenjske, Posavja, Bele krajine.
1: V 2 dneh bo več kot 1000 mladih pevcev in pevk zapelo 110 skladb 33 skladateljev. Še to, slovenska hokejska reprezentanca bo svetovno prvenstvo med elito v švicarskem Friburgu nadaljevala s tekmo proti neporaženi Slovaški. Po porazu z Norveško je selektor Edo Terglav povedal.
3: Turnir je še dolg, 5 tekem imamo še, tako da je zelo pomembno, da je to tekmo hiter pozabimo, pa gledamo naprej. No.
1: Tekma Slovaško se bo pričela ob 20:20.
4: You are on Radio SI.

0: Carglass zamenja. Si predstavljate majhen kamenček z ostrimi robovi? Ko prileti v vetrobransko steklo, nastane poškodba, ki se lahko spremeni v nevarno razpoko. Ne čakajte, le z enim klicem izberete najbližjo poslovalnico in termin. Poškodovano steklo popravimo v samo 30 minutah. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Popravilo stekla vedno rezervirajte na carglass.si.
1: Moment vabi na intimni odr na glavni trg 22. Vabljeni na avtorske predstave Pist, Barbare Kukovec in Mince Lorenci, Via Mati, Zorana Petroviča in Tilna Kožemelja ter Kako smo prišli do sem, Gregorja Zorca in Mateja Recerja. Vstopnice na moment.si.
2: Zbudi Vikinga v sebi. V predvidenem skladu za Viking je že 16 milijonov evrov. Viking Loto.

years old. 7 years in Lucas Graham se spominja. Ja, 11 minut še manjka do 9. Slovenska hokejska reprezentanca bo danes svetovno prvenstvo nadaljevala med elito, seveda v švicarskem Friburgu, in sicer s tekmo proti Slovakom, 20 minut čez 20. Ti so še dejansko brez oddane točke pri vrhu lestvice skupine B, mi trenutno v spodnjem delu lestvice. Varovanci selektorja Eda Terglava so seveda, če se spomnimo, presenetili favorizirane Čehe, po podaljšku ugnali s 3-2, na to pa je sledila tudi prizemlitev dejansko po visokem porazu proti Norveški z 0-4. Danes bo ob obračunu Slovenije in Slovaške v skupini B še tekma med Italijo in Norveško, v skupini A pa bodo Latvici izzvali Avstrijo, Madžari pa Veliko Britanijo. Torej, zanimivo bo na svetovnem prvenstvu, kaj več o dogajanju na športnih igriščih pa seveda nekaj po 9, nekaj pred 9 pa bo Michael tudi prelistal časnike.

0: Steppenwolf in Born to be Wild. In poseben pozdravček našemu Tomažu. Zdaj je zagotovo užival. Ja, kot rečeno, danes bomo pesti držali za naše hokejiste. No, več o športnem dogajanju pa Gašper Ogrinc.
1: Šport na Radiu FM.
2: Slovenski hokejisti bodo danes igrali na tretji tekmi letošnjega svetovnega prvenstva. Vse misli so po dnevu premora tako usmerjene v današnji dvoboj Slovaki. Selektor Slovenije Edo Terglav pa je pred današnjo tekmo dejal, da je bilo poraz proti Norveški potrebno hitro pozabiti.
3: Turnir je še dolg, 5 tekem imamo še, tako da je zelo pomembno, da je to tekmo hitro pozabimo, pa gledamo naprej. No.
2: Zmag sta se včeraj v skupini A razveselili izbrana vrsta Finske, ki je 6-2 premagala Združene države Amerike, in Švica, ki je 6-1 premagala Nemčijo. V skupini B pa so zmage osvojili hokejisti Kanade, ti so 5-1 nadigrali Dance, in Čehi, ki so 4-3 premagali Švede. Slovenske ceste bodo ob koncu kolesarske sezone gostile evropsko prvenstvo. Na Ljubljanskem gradu so včeraj predstavniki Kolesarske zveze Slovenije predstavili traso, po kateri bodo nastopili najboljši kolesarji stare celine. Cilji vseh preizkušenj bodo v Šenčurju, start elitnih dirk pa v Ljubljani. Na zaključnem krogu na Gorenjskem bo tudi vzpon na Možjanco, ki ga bodo v najboljši moški kategoriji prevozili 5-krat. Košarkari Krke in Ilirije so včeraj odigrali prvo polfinalno tekmo državnega prvenstva. To so zanesljivo dobili Novomeščani, ki so bili v domači dvorani Leona Štuklja, od Ljubljančanov boljši 94-80. Drugo tekmo v seriji na 2 zmagi bosta ekipi odigrali v četrtek, Krka vodi z 1-0 v zmagah. Tudi današnji dan bo poln zanimivih športnih dogodkov. Z vožnjo na čas od Via Regia do Mase se bo nadaljevala kolesarska dirka po Italiji, na kvalifikacijskem turnirju za nastop na drugem teniškem Grand Slamu letošnje sezone v Parizu pa bo z nastopi začela Kaja Juvan. V prvem krogu bo igrala s Čehinjo Ano Siskova.
1: Šport na Radiu Esi.

0: Raziščite naravno in kulturno dediščino čezmejnega krasa od 24. maja do 8. junija vabljeni na brezplačne dogodke tedna čezmejnega geoparka Kras Carso v sklopu projekta Interreg Kras Carso 2. Več na visitkras.info.
1: V skladu za jackpot je 118 milijonov evrov. Sanje se lahko uresničijo v torek in petek. Eurojackpot. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Špara.
2: European Quadrille Dance Festival.
3: 17 slovenskih mest in pridružena evropska mesta v največji sinhroni maturantski četvorki na svetu. V četrtek 21. maja, točno opoldan, samo na radiju SI. Za vse plesoče še nagradna igra za polet na džerbo. Poslušaj radio SI, pošli fotko s četvorke in morda se sreča nasmehne prav tebi.

0: nastanek.
1: Obstaja razlika med hladnim zrakom in dobrim zrakom. Klimatske naprave Panasonic ne uravnavajo le temperature, temveč tudi kakovost zraka. Zato je udobje resnično občutno.
0: Panasonic. Radio SI. Your home of music.

0: things that I've got.
1: Benson Boone je bil z nami. Ja, kar nekaj beautiful pesmi bo mogoče slišati danes in jutri. V občini Zagorje ob Savi bo namreč potekalo državno tekmovanje otroških pevskih zborov v organizaciji javnega sklada za kulturne dejavnosti. No, zaradi velikega števila sprejetih zborov bo letošnje tekmovanje kar pokalo po širih, potekalo bo kar dva dni. Na odru se bo namreč zvrstilo kar 1045 nastopajočih. Takole pa pravi svetovalka za zborovsko dejavnost pri javnem skladu Mihela Jagodic.
2: Med temi zbori jih bo kar 15 nastopilo prvič na Zagorskem odru. Imamo tudi veliko število debitantov zborovodi, teh bo pa 14. Zanimive številke so tudi v tem, odkud zbori prihajajo. Namreč letos je izrazito veliko število zborov iz širše celske regije in Štajerskem Pomurja, to je kar dve tretjini zborov. Potem je kar nekaj zborov tudi iz Dolenjske, Posavja, Bele krajine. Medtem, ko je izrazito malo zborov iz Gorensko-Srednje Slovenije in Primorske.
1: Ja, revija Zagorje ob Savi ima več kot 50-letno tradicijo in ostaja pomemben prostor srečevanja najmlajših pevcev, tudi zborovodi in skladateljev. No, nastope pa bo spremljala strokovna žirija, koncerti pa, če vas zanima, in da jih ne boste slučajno zamudili, na sporedu so danes ob 10, 13 in 16, jutri pa ob 11 in 14. Radio SI. Radio SI.

0: Radio SI Traffic Update.
1: We have delays still being reported coming into Ljubljana from the east. There about a 15-minute delay before you make it into the city. Otherwise, no major problems.
2: Še vedno je nekaj gneče na štajerski avtocesti med počivališčem Lukovica in pa razcepom za Dobrova v smeri Ljubljane. Izgubili boste kakšnih 20 minut. Na štajerski avtocesti je zaradi okvare tovornjaka zaprt počasni pas med Slovensko Bistrico jug in počivališčem Tepanje proti Ljubljani. Na primorski avtocesti prav tako zastoj tovornjakov med Uncem in Postojna v smeri Kopra. Na cesti Divače Ribnica pa je polovična zapora zaradi prometne nesreče pri gornjih vremah. Previdno.
3: Jaz sem olj, čisto pravi lev.
4: Gozdna pustolovščina v novem Family Hotelu Vilinija. Družinske sobe, igralnice, plezalna mreža in bazeni. Še več zabave za vso družino. Family Hotel Vilinija. Terme Olimia.
0: SI, Radio SI. Your home of music.

0: Kaj naredi podjetje, ko izgubi sodelavca? Kako se vrnemo na delo po bolezni, izgubi ali osebni stiski?
1: O tem bo letos odkrito spregovorila konferenca Mental 2026.
0: Konferenca poteka pod častnim pokroviteljstvom predsednice Republike Slovenije.
1: 20. maja v Cankarjevem domu v Ljubljani.
0: Več na men-tal.si.
2: Radio SI. Main stage.
3: This Thursday, the 21st of May, exclusively on our stage.
2: Main stage.
3: Live, Vlado Kreslin.
4: Kaj naj ti prinesem, draga?
3: The legendary guitarist and songwriter.
4: Če bi mi se kdaj srečala.
3: Vlado Kreslin, this Thursday on Radio SI.
4: Reka, reka.
2: Main stage.
5: Ja, točno tako, da ga ne boste zamudili. S črno kitaro ali brez, Vladek bo zagotovo na našem odru po jutrišnjem klepet pri Borutu ob 8:30, na to pa Vlado na našem main stageu in uživo stream seveda tudi na naših družbenih omrežjih in pa tudi na RTV 365, da ne boste zamudili. V nadaljevanju bo z vami Vesna. Lep dan še naprej.

0: Radio SI. Verkehrsupdate.
1: Einen LKW-Stau gibt es auf der A1, der Autobahn Maribor-Ljubljana zwischen Krtina und Zadobrova. Dasselbe auch auf der A1 von Ljubljana Richtung Koper und zwar zwischen Unetz und Postojna.
2: O zastoju tovornjakov poročate na Štajerske avtoceste v delovni zapori med Krtino in Zadobrovo proti Ljubljani, kot tudi na Primorske avtoceste med Uncem in Postojna v smeri Kopra.
3: Defender Nomad, zmogljivim pogonom in bogato opremo. Ikona zmogljivosti, zdaj za 88.900 evrov. Več informacij v salonu Autovalis Land Rover v Ljubljani ali na landrover.si.
4: Radio SI. Io non so più cos'è normale. Un'allucinazione.

0: sestanek.
1: Obstaja razlika med hladnim zrakom in dobrim zrakom. Klimatske naprave Panasonic ne uravnavajo le temperature, temveč tudi kakovost zraka. Zato je udobje resnično občutno.
0: Panasonic.
2: V skladu za jackpot je 118 milijonov evrov. Sanje se lahko uresničijo v torek in petek. Eurojackpot. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Spara.
3: Odpri paket v delovski hranilnici in skleni osebni kredit z nižjo obrestno mero.
4: Delovska hranilnica. Enostavno prava izbira.
5: Radio SI Event Guide.
6: It's the 19th of May. Let's see what's happening in Slovenia. An evening of chansons tonight in Tolmin.
7: Nick

0: Te dni so ali ste nekateri na svoj telefon prejeli lažno sporočilo, ki vas je nagovorilo v imenu slovenske policije ali ministrstva za notranje zadeve, da morate plačati kazen za prometni prekršek. Povezave v lažnih sporočilih potem vodijo na spletne strani, ki zahtevajo upis registrske številke in podatke o plačilni kartici. Za kakšne prevare gre, kako ravnati, pa sprašujem sedaj direktorja Urada Vlade Republike Slovenije za informacijsko varnost. Z nami je dr. Uroš Svete, pozdravljeni.
1: Ja, tako je. Zdaj, v zadnjem času opažamo kar veliko kampanjo, kot se temu reče, v bistvu zavajanja preko SMS oziroma iMessage sporočil. Sam strokovni naziv za to je kampanjo je smishing oziroma v bistvu gre za zavajanje preko SMS sporočil, katerega pozdravljena napadalci imajo namen, da z pretvezo o nekem, recimo temu prekršku, v našem primeru gre za prometni prekršek, potem pridobijo od uporabnikov oziroma od žrtev podatke o njihovih finančnih, zapravi računih, bančnih računih in potem seveda lahko tudi take račune spraznijo. Skratka, gre za to, da se dejansko zelo dobro poskenira oziroma na nek način tudi prepiše oblika, ki je podobna realni obliki, se pravi realnih spletnih strani, potem so notri v bistvu navedene navedene povezave, spletne povezave na domene, ki so zelo podobne GoSee domeni, pa to niso GoSee domena, skratka na ta način nas želijo pravzaprav napadalci preslepiti, da bi mi unesli naše finančne podatke, tudi naših plačilnih kartic oziroma bančnega računa in seveda potem oni s tem dobijo dostop in nam lahko izpraznijo račun. Tako da te kampanje so kar pogoste in ta zadnja se v bistvu nanaša konkretno na določene prekrške oziroma prometne prekrške in zato se tudi pod pretvezo organov pregona, policije ali pa drugih organov taka sporočila pošiljajo.
0: In kaj naj storimo, če prejmemo takšno sporočilo?
1: Če se tako sporočilo sprejme, predlagam vsaj tri ukrepe. Prvič se lahko, vkolikor seveda vidite, da je res, da gre za tak primer, se lahko to sporočilo posreduje na afna.si. Seveda se lahko potem, oziroma se mora tako sporočilo potem tudi pobrisati in če je mogoče, če vam, če vam vaš telefon to omogoča, se ga še označi kot spam. Namreč nekateri telefoni in operacijski sistemi imajo to možnost, da v bistvu lahko vsako sporočilo, za katerega menite, da ni veljavno, legitimno, da ga označite kot spam. S tem boste dejansko dali informacijo tudi seveda upravljavcem informacijske infrastrukture, da je sporočilo nelegitimno in se potem lahko tudi na višjem nivoju izvaja kibernetska obramba.
0: Doktor Svete, mogoče še tole, imate kakšen podatek, je veliko Slovencev nasedlo že tem sporočilom, so kakšni primeri, ko so odprli in so jim že zlorabili račune?
1: Ja, zdaj to, kar imamo zadnje podatke, kaže na žalost, da so bili tudi v tem primeru že določeni naši državljani in državljanke oškodovani, kar vidimo pravzaprav iz poročil policije oziroma sicer ta je šlo v nekaterih primerih tudi za več tisoč evrov visoko škodo. Zdaj, koliko tega je bilo, to seveda vodi policija v okviru prijav. Vsekakor pa vsaka taka kampanja na žalost ima tudi svoje učinke. Namreč te kampanje izvajajo zelo dobro organizirane kriminalne združbe, ki pa to ne počnejo brez, se pravi, nekega povratnega toka in točno v to, da se določeni, pravzaprav določene žrtve pozitivno odzovejo. Namreč to kampanjo moramo razumeti z vidika kriminalnih združb tudi kot poslovni model in one, vkolikor bi ocenile te združbe, da kampanja ne bi bila učinkovita, bi jo seveda ustavile, ker tudi za to kampanjo potrebujejo določene resurse. Kar opažamo je, da se kampanja še kar dogaja, torej mogoče malce pojenja, vendar se še kar dogaja, dodajajo se nove domene, tudi telefonske številke, iz katerih prihaja ta nelegitimen vir oziroma nelegitimno sporočilo, se menjujejo, tako da očitno so napadalci še vedno mnenja, da se jim splača pošiljati. V vsakem primeru bi svetoval naslednje, da smo res pri pravzaprav odpiranju tovrstnih sporočil, pa naj se gre za smišnjega, za tisto, kar prihaja na SMS oziroma sporočilne aplikacije ali pa kar dobimo na maile, da smo res zelo previdni, predvsem seveda, da pogledamo, kdo je pošiljatelj in da tudi preverimo jasno, na katere povezave, linke, po domače rečeno, klikamo. Namreč dejstvo je, da so tukaj napadalci, kar se tiče same, bi rekel, teksture, vsebine vse boljši, pomagajo se tudi za umetno inteligenco in seveda tudi jezikovnih napak in tako naprej je v takih pravzaprav nelegitimnih sporočilih vse manj. Tako da res svetujem zelo veliko previdnost, predvsem pa previdnost tam, kjer se vnaša neke naše finančne podatke, se pravi, govorimo o številkah kartic, govorimo o tudi večfaktorski autentikaciji, da smo tukaj skrajno previdni.
0: Doktor Svete, hvala za ta pojasnila. Uporabniki pa se bomo morali seveda počasi privaditi na vedno več podobnih prevar in se tudi naučiti, kako jih prepoznamo in kako potem ravnamo naprej. Radio SI, your home of
2: music. Za Lakaroš niso več le toplice. So uradni začetek poletja za vso družino. Pridi, čofotaj, spuščaj se in se smej. Ter ponovi vse znova. Za Lakaroš, kjer voda vlada, ti pa si kralj.
3: Skrbim za svojo prihodnost. Naložbeno zlato v Zlatarni Celje. Radio SI.

0: Radio SI traffic update.
1: Things are calming down now on Slovenia's highways. We still have about a 5-minute delay if you're coming into Ljubljana from the east, there by Domžale. Otherwise, by the construction site around Postojna and the construction site around Slovenska Bistrica. Some occasional traffic moving slowly there, but no major issues.
2: Do zastojev še naprej prihaja na Štajerski avtocesti med Domžalami in Šentjakobom v smeri Ljubljane. Krajši zastoj tudi na Primorski avtocesti pred Postojno v smeri Kopra in pa na Štajerski avtocesti pri priključku Slovenska Bistrica v obe smeri.
3: Jaz sem olj, čisto pravi lev.
4: Gozdna pustolovščina v novem Family Hotelu Vilinija. Družinske sobe, igralnice, plezalna mreža in bazeni. Še več zabave za vso družino. Family Hotel Vilinija, Terme Olimia.
5: Radio SI. Main stage.
6: V četrtek 21. maja ekskluzivno na našem odru
5: Main stage.
6: Uživo. Vlado Kreslin.
7: Kaj naj ti prinesem, draga?
6: Mojster s črno kitaro, klobukom in z izjemnim občutkom za glasbo in besedo, prepoznaven glas prekmurske duše in skladbami, ki odzvanjajo v brezčasnost.
7: Če bi midva se kdaj srečala.
6: Vlado Kreslin v četrtek 21. maja na Radiu SI.
7: Reka, reka.
0: SI.

0: European Quadrille Dance Festival.
1: 17 slovenskih mest in pridružena evropska mesta v največji sinhroni maturantski četvorki na svetu. V četrtek 21. maja, točno opoldan, samo na radiju SI. Za vse plesoče še nagradna igra za polet na džerbo. Poslušaj radio SI, pošli fotko s četvorke in morda se sreča nasmehne prav tebi.
2: Sodeluj v veliki nagradni igri turistične agencije Intelekta za plesalce na četvorki in polet iz Brnika na džerbo, pravlični otok Orienta. Intelekta.com. Radio SI. Your home of music.

0: European Quadrille Dance Festival.
1: 17 slovenskih mest in pridružena evropska mesta v največji sinhroni maturantski četvorki na svetu. V četrtek, 21. maja, točno opoldan, samo na radiju SI.
2: Sodeluj v veliki nagradni igri maturantske četvorke in z intelekto poleti z Brnika na Džerbo, pravlični otok Orienta. Intelekta.com, najpametnejša izbira za vaše poletne počitnice, že od leta 1989. Radio SI.

0: Šport na Radiu FI.
1: Zimska sezona se je res šele končala, ampak moška reprezentanca v smučarskih skokih na čelu z najboljšim na svetu minulo zimo Domnom Prevcem že pridno trenira naprej. Kot vsako poletje tudi letos kondicijo nabirajo na stadionu v Kranju, kjer se pripravljajo na novo sezono. Domen Prevc.
2: Če potegnemo sporednico z nekim poslovnim obdobjem, pol leta naprej planirati ni nekaj posebenega in tudi pri nas moraš zelo hiter začeti planirati, glavo usmerjati, pač ja, fokus je seveda na koncu sezone, ampak tudi, ko se konča sezona, da veš, kaj se da čaka, da znaš usmeriti energijo in vse.
1: Do prvih tekem imajo najboljši slovenski skakalci še kar nekaj časa, saj bodo nastopili na poletnem finalu sezone v Klingentalu. Do takrat bodo delali na svoji telesni pripravljenosti in po novem tudi na občutku za letenje, saj so v Žirovnici odprli nov vetrovnik. Slovenska hokejska reprezentanca bo svetovno prvenstvo v švicarskem Friburgu nadaljevala s tekmo proti Slovakom, ki se bo danes večer začela ob 20:20. Slovaki so še brez oddane točke pri vrhu lestvice skupine B, medtem ko je Slovenija po zmagi proti Češki in porazu proti Norvežanom v spodnjem delu lestvice. Danes bo ob obračunu Slovenije in Slovaške v skupini B še tekma med Italijo in Norveško. V skupini A bodo Latvici izvali Avstrijce, Madžarska pa Veliko Britanijo. Karizmatični trener Pep Guardiola je igralce že obvestil o skorajšnjem odhodu iz angleškega nogometnega kluba Manchester City. Prvi kandidat za njegovo mesto je nekdanji pomočnik Guardiole Enzo Maresca. Banja Luka bo pa od jutri do sobote gostila svetovno prvenstvo kajakašev in kanuistov na divjih vodah v Spustu. Nastopilo bo tudi 8 slovenskih reprezentantov, med njimi tudi večkratni evropski in svetovni prvaki Nejc Žnidarčič, Anže Urankar in Simon Oven.
0: Šport na Radiu FI.

0: Raziščite naravno in kulturno dediščino čezmejnega krasa od 24. maja do 8. junija vabljeni na brezplačne dogodke tedna čezmejnega geoparka Kras Carso v sklopu projekta Interreg Kras Carso 2. Več na visitkras.info.
1: Slovenija! Predvideni sklad za šestico je vse višji in višji in je že presegal 1,5 milijona evrov. Srečne številke vplačajte že danes. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Špara. Loto.
2: Zbudi Vikinga v sebi. V predvidenem skladu za Viking je že 16 milijonov evrov. Viking Loto.
3: Fresh Cut. Fresh Cut. Radio SI. Today's fresh cut.
4: Temačna pop princesa Isabella Rossa predstavlja težko pričakovani single Hallucination, s katerim napoveduje prihajajoči album Promising Young Woman, ki izide v začetku junija. Mlada ameriško-kubanska glasbenica z vsako novo izdajo nadgrajuje svojo prepoznavno temačno glasbeno estetiko. Obenem pa vse pogosteje raziskuje vplive gotik roka, tako v zvoku kot v vizualni podobi. Isabella Rossa z aktualno Hallucination samozavestno vstopa v novo glasbeno poglavje kot ena najbolj opaznih pop izvajalk svoje generacije.

0: Radio SI traffic update.
1: There was an accident right now near Canaan, going from Ljubljana towards Canaan in Austria. Be careful of that. We have delays of about 5 minutes if you're coming into Ljubljana by Domžale. And aside from some construction-related congestion, no major issues right now on Slovenia's highways.
2: Na gorenjski avtocesti je prometna nesreča na izvozu Kranj vzhod iz smeri Ljubljane. Še vedno pa do zastojev prihaja na štajerski avtocesti pred Domžalami v smeri Ljubljane, tudi na primorski avtocesti pred Postojno v smeri Kopra in pa nekaj gneče tudi na štajerski avtocesti pri izvozu Slovenska Bistrica v obe smeri.
3: Defender Nomad, zmogljivim pogonom in bogato opremo. Ikona zmogljivosti, zdaj za 88.900 evrov. Več informacij v salonu Autovalis Land Rover v Ljubljani ali na landrover.si.
0: Radio SI.

0: Radio SI. Main stage.
1: This Thursday, the 21st of May, exclusively on our stage.
0: Main stage.
1: Live, Vlado Kreslin.
2: Kaj naj ti prinesem, draga?
1: The legendary guitarist and songwriter.
2: Če bi mi dva se kdaj srečala.
1: Vlado Kreslin, this Thursday on Radio SI.
2: Reka, reka.
0: Radio SI, main stage.
3: Vlado Kreslin bo v četrtek iz rodnih Beltincev, ali kot bi najbrž sam rekel Beltincaj, prišel k nam v studio in potem še na naš main stage. Zelo se veselimo njegovega obiska, upišite si kam, naredite si opomnik, torej ta četrtek na main stage, še prej pa malo po 8 uri pri nas v studiu Vlado Kreslin.

0: Cvetarna Celje. Z ljubeznijo do nakita. Že od leta 1844.
1: Jazz klub Ljubljanski grad vstopa v 10. sezono.
2: Otvoritveni koncert 11. septembra na Grajskem dvorišču.
1: Janez Bončina Bench z gostoma Nino Sternat in Žanom Kauptmanom.
2: Ne zamudite, zgodnja predprodaja vstopnic le do konca maja.
1: Več na ljubljanskigrad.si.
3: Your home of music. Radio SI.

0: European Quadrille Dance Festival.
1: 17 slovenskih mest in pridružena evropska mesta v največji sinhroni maturantski četvorki na svetu. V četrtek, 21. maja, točno opoldan, samo na radiju SI.
2: Sodeluj v veliki nagradni igri maturantske četvorke in z intelekto poleti z Brnika na Džerbo, pravlični otok Orienta. Intelekta.com, najpametnejša izbira za vaše poletne počitnice, že od leta 1989.
3: Radio SI. Radio SI Timeless. Wake up your memories. On Radio SI.
4: V rubriki Timeless se bomo tokrat spomnili Grace Jones, edinstvene ameriške pevke, igralke, manekenke in modela, ki je v 70-ih in 80-ih letih ustvarila nekaj nepozabnih disco, R&B in reggae uspešnic. Na današnji dan leta 1948 rojena Jamajčanka je pustila svoj pečat tudi v filmskem svetu. Med njenimi najbolj ikoničnimi vlogami je zagotovo tista v James Bond filmu A View to a Kill. Prav tako pa je navdušila v Conanu ob Arnoldu Schwarzeneggerju in Boomerangu z Eddiem Murphyjem. Njena karierna pot se je začela že pri 13 letih, ko se je po selitvi v ZDA posvetila manekenski karieri. Njen prvi singel I Need a Man pa je šel leta 1975.

Grace Jones se v uspešni manekenski karieri vse bolj posvečala glasbi. Kot nadarjena avtorica je soustvarila nekaj največjih uspešnic tistega časa in postala prepoznaven obraz newyorške disko scene, predvsem legendarnega studia 54. Zaradi svoje unikatne pojave, značilnega glasu in karizme se je hitro prebila tudi na svetovno glasbeno sceno. Njeni koncerti so bili prežeti z erotiko, zato so ji kmalu nadeli naziv kraljice gej diskotek. V 80-ih letih je izdala več uspešnih albumov in hitov, med njimi Pull Up to the Bumper, I've Seen That Face Before, Libertango, My Jamaican Guy ter seveda večno Slave to the Rhythm.

Timeless on Radio SI. Po uspešni igralski karieri se je Grace Jones v drugi polovici 80-ih let vrnila k glasbi z autobiografskim albumom Slave to the Rhythm, ki je požel velik uspeh. Od 90-ih naprej se Grace le občasno pojavlja v filmih. Njen zadnji projekt je bil rock muzikal Gutterdammerung iz leta 2016. Njen zadnji studijski album Hurricane pa sega v leto 2008. Iz slednjega je avtor današnjega Timelessa Milan Gačar izbral skladbo Williams Blood.

0: Odpri paket v Delavski hranilnici in skleni osebni kredit z nižjo obrestno mero.
1: Delavska hranilnica. Enostavno prava izbira.
2: Atax International. Vsi na svetu na enem mestu. Davki, finance, računovodstvo, pravo in IT. ataximt.com.
3: Prenesite aplikacijo Triglav Investments in uporabite kodo VEST za vplačila brez vstopnih stroškov. Več o akciji in tržnem sporočilu na triglavinvestments.si.
4: Radio SI. Your home of music.

0: skrbim za svojo prihodnost. Naložbeno zlato v Zlatarni Celje.
1: O, soseda, a vama je vroče? Kar naprej.
2: Skuhala se bova doma.
1: Pri vas je pa vedno tako dobra klima.
3: Ne čakajte, da vas prehiti vročina. Izberite klimatsko napravo GRI, da bo tudi pri vas vedno dobra klima. Obiščite gree.si.
4: The Radio SI app. Download and listen on the go. Bring Radio SI with you wherever you go.

0: European Quadrille Dance Festival.
1: 17 slovenskih mest in pridružena evropska mesta v največji sinhroni maturantski četvorki na svetu. V četrtek, 21. maja, točno opoldan, samo na radiju SI.
2: Sodeluj v veliki nagradni igri maturantske četvorke in z intelekto poleti z Brnika na Džerbo, pravlični otok Orienta. Intelekta.com, najpametnejša izbira za vaše poletne počitnice, že od leta 1989. You are on Radio SI.

so plesne korake, s katerimi lebdela bi čez cestne prostake. Ona pa je rada imela kibe, ki deljubljajo kohibe in telesne napake. Odpikala je nauk svoje vzgoje, rekla za je cajka, da je muvala po svoje. Nehala je plesati, kot špilala je mama in prvič je naredila tak, kak mislila je sama. Kraljici plesa tu in ritem je vladar, mimo grede je kda zaplesala za dnar. Širila svoj čar po zakotni diskotekah, a ohranila svoj dar, se vrtela v pirueta enkrat sam.

0: Vsaka poškodba na steklu se med vožnjo lahko spremeni v nevarno razpoko. Ne čakajte, le z enim klicem izberete najbližjo poslovalnico in termin. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Opravilo stekla vedno rezervirajte na carglass.si.
1: European Quadrille Dance Festival.
2: 17 slovenskih mest in pridružena evropska mesta v največji sinhroni maturantski četvorki na svetu. V četrtek, 21. maja, točno opoldan, samo na radiju SI.
3: Obeta se tisti dan v letu, ko bo seveda pestro za maturante. Pri nas bo tudi pestro, najprej se nam bo pridružil Vlado Kreslin, za njim bomo pa plesali četvorko. Se še spomniš svoje, Nataša?
4: Joj, kje pa. Tako daleč je že. Pa še deževalo je. Ampak zdaj v četrtek pa ne bo deževalo.
3: Ne.
4: Zdaj ne bo deževalo, ampak ja, četrtek je kar poln. Ne? Najprej Vlado Kreslin, kot si rekla, v studiju pri Borutu, potem na radio SE Main Stage s kitaro najbolj svojo. Ja, in pa kar bo ura že povdne zaplesalo se bo.
3: Tako, zaplesalo se bo in mi bomo že do takrat seveda večkrat povabili, pa naj še danes povabim vse, ki bodo sodelovali, predvsem seveda maturante, da se nam lahko oglesijo na našem Facebook profilu, pa še gdje pogledajte na našo stran na www.radiosi.eu, kako za lepe nagrade lahko sodelujete tudi letos, ki vas bodo popeljali oziroma boste poleteli daleč v stran.
4: Če ste zdaj tole preslišali, pa vas še spomnim popovdne.
3: Tako.

0: tiendrai jamais.
1: European Quadrille Dance Festival.
2: 17 slovenskih mest in pridružena evropska mesta v največji sinhroni maturantski četvorki na svetu. V četrtek 21. maja, točno opoldan, samo na radiju SI. Za vse plesoče še nagradna igra za polet na džerbo. Poslušaj radio SI, pošli fotko s četvorke in morda se sreča nasmehne prav tebi.
3: Sodeluj v veliki nagradni igri turistične agencije Intelekta za plesalce na četvorki in polet iz Brnika na Džerbo, pravlični otok Orienta. Intelekta.com

0: sestanek.
1: Obstaja razlika med hladnim zrakom in dobrim zrakom. Klimatske naprave Panasonic ne uravnavajo le temperature, temveč tudi kakovost zraka. Zato je udobje resnično občutno.
0: Panasonic.
2: Zbudi vikinga v sebi. V predvidenem skladu za viking je že 16 milijonov evrov. Viking Loto.
3: Odpri paket v delovski hranilnici in skleni osebni kredit z nižjo obrestno mero.
4: Delovska hranilnica. Enostavno prava izbira.
5: Karglas popravi, Karglas zamenja.
6: Mislite, da iz majhne poškodbe ne nastane nevarno razpoka? Ko opazite poškodovano steklo, je popravilo najboljša rešitev. Ne čakajte, le z enim klicem izberete najbližjo poslovalnico in termin. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Popravilo stekla vedno rezervirajte na karglas.si.
7: Slovenija! Predvideni sklad za šestico je vse višji in višji in je že presegal 1,5 milijona evrov. Srečne številke vplačajte že danes. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Spara. Loto.
8: Radio SI, your home of music.

0: Likeli je bila tole Lucky Again. Avtomoto zveza Slovenije pa je že desetič izvedla izbor najboljši za volanom. Letos je izbor k sodelovanju znova privabil številne mlade voznice in voznike. Prvi test jih je rešilo več kot 4200, kar je skoraj 1000 več kot lani. No, kdo pa sta zmagovalca, je za rubriko o varni vožnji preverila Vesna.
1: Drive Safely. Rubrika o prometu, avtomobilizmu in prometni varnosti. Z radijem SE.
2: V finalu izbora za najboljšo mlado voznico in najboljšega mladega voznika Slovenije letošnjega leta, ki je potekal v AMZS centru varne vožnje na Vranskem, sta se najbolje odrezala Beti Kočet in Tadej Čuš. Zmagovalca se bosta eno leto vozila z Renaultovim Cliom. Inštruktorja varne vožnje Erika Logarja smo vprašali, kako pestro je bilo na letošnjih poligonih in testih, glede na to, da se je v prvi nalogi pomerilo 1000 mladih več kot lani.
3: Ja, z letošnjo udeležbo mladih na izboru najboljši za volanom smo zelo veseli. Spletni test je rešilo preko 4200 različnih uporabnikov, se pravi mladih voznikov in voznic, kar potrjuje, da je interes za sodelovanje na tem izboru. Seveda pa potem v polfinale lahko pride le 50 najboljših deklet in 50 fantov, tam pa čakajo vse skupaj praktične vaje in najboljših 10 iz posamezne kategorije se vrstijo tudi v finale, ker moram reči, da so na praktičnih vajah vsi pokazali kar dobro znanje, kar nas lahko veseli tudi za prihodnje, bom rekel, izboljšanje stanja v prometu.
2: Avtomoto zveza Slovenije je najboljšega mladega voznika v Sloveniji prvič izbirala že leta 1993, da bi ozaveščala o varni udeležbi v prometu med mladimi, ki zaradi manj vozniških izkušenj sodijo v bolj tvegano skupino udeležencev v prometu. Ob tem pa so mnogokrat neupravičeno stigmatizirani kot nevarni vozniki. Erik Logar pravi, da so mladi vozniki vedno boljši in bolj varni.
3: Ja, lahko rečem, da so zelo dobri, sploh malo v prvih letih, ko so samostojni vozniki, še upoštevajo pravila, kasneje pa žal se, če tako rečem, nalezajo, bom rekel, navad drugih starejših voznikov in potem tudi sami, bom rekel, že počasi pride do tega, da je malce kršil pravila. Mogoče nas najbolj veseli to, da se mladi zavedajo, kaj pomeni vožnja pod vplivom alkohola. Seveda obstajajo posamezniki, ki se tega ne držijo, ki še vedno sedajo v alkoholiziranem stanju za volan, ampak dejansko med mladimi je to zavedanje široko, se zavedajo tega, vendar pa, kot rečeno, posamezniki potem mečejo slabo luč tudi na mlade.
2: Tadej Čuš nam je povedal, zakaj in kako se je odločil, da bo sodeloval pri letošnjem izboru.
4: Najprej sem na internetu videl, da imajo kviz najboljši za volanom in tista mi je že najbolj palo v oko, zaradi tega, ker so imeli za vsak, ki bo rešil kviz, bo dansko dobo za stojn karto za gokarde Slovenje vasi, ker sem pa jaz pač ful rad. In sem tam prvo rešil test, sicer nisem dobil najboljšega rezultata, ampak so vsake teden poslali, da lahko mi enkrat na teden še ponovno rešimo test in sem mislil, da v eno peto pol rešil test zelo, zelo dobro, sem bil peti na lestvici in sem me potem pač, ko je se končalo kviz, so me povabili na polfinale, na Vransko.
2: Kaj pa Tadej Čuš sporoča ostalim mladim voznikom?
4: Zelo priporočam vožnjo za spremljevalcem, sam sem vozil pri 16 letih sem spremljevalcem vozil te za starši in me to zelo, zelo dignilo nekako svojo samozavez že pri vožnji in mislim, da sem s tem že dobil dosti izkušen, tudi simulator recimo doma, drugač pa tekmovanje se me zelo smatneč ne bi zmagal, sem bil zelo vesel, ker so bile vaje zelo zanimive.
2: Beti Kočet in Tadej Čuš bosta oktobra zastopala AMZS in Slovenijo na evropskem tekmovanju za najboljšega mladega voznika, ki bo na Poljskem. Drive safely. S radijem SE.

0: Jazz klub Ljubljanski grad vstopa v 10. sezono.
1: Otvoritveni koncert 11. septembra na Grajskem dvorišču.
0: Janez Bončina Bench z gostoma Nino Sternati in Žanom Kauptmanom.
1: Ne zamudite, zgodnja predprodaja vstopnic le do konca maja.
0: Več na ljubljanskigrad.si.
2: Moment vabi na intimni oder na glavni trg 22. Vabljeni na avtorske predstave Pist, Barbare Kukovec in Mince Lorenci, Via Mati, Zorana Petroviča in Tilna Kožamelja ter Kako smo prišli do sem, Gregorja Zorca in Mateja Recerja. Vstopnice na moment.si.
3: V skladu za jackpot je 118 milijonov evrov. Sanje se lahko uresničijo v torek in petek. Eurojackpot. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Špara.
4: Your home of music. Radio SI.

0: O, soseda, a vama je vroče? Kar naprej.
1: Skuhala se bova doma.
0: Pri vas je pa vedno tako dobra klima.
2: Ne čakajte, da vas prehiti vročina. Izberite klimatsko napravo GRI, da bo tudi pri vas vedno dobra klima. Obiščite gree.si.

0: Za Lekaroš niso več le toplice. So uradni začetek poletja za vso družino. Pridi, čofotaj, spuščaj se in se smej. Ter ponovi vse znova. Za Lekaroš, kjer voda vlada, ti pa si kralj.
1: Prenesite aplikacijo Triglav Investments in uporabite kodo VEST za vplačila brez vstopnih stroškov. Več o akciji in tržnem sporočilu na triglavinvestments.si. Radio SI. Your home of music.

0: Radio SI Event Guide.
1: In na uri je zdaj ravno toliko, da lahko pogledamo, kam ste vabljeni nocoj. Ob 19.30 se bo v Tolminu začel večer šansonov na besedila Lojzeta Krakarja. Nastopil bo Matija Krečič kvartet z Lejo Likar.
2: Nikč.

Koncert z naslovom Proda se pesnik ob 19.30 v kinogledališču Tolmin. V Mariboru pa bo nocoj nastopila zasedba Jure Pišek Group.

Ujamete jih v vetrincu Bar Kodi ob 20. Takrat bo v Ljubljani izštekani koncert skupine Liamer z izvirno mešanico elektronike, trip-hopa, downtempa, dream-popa in ambientalne glasbe se bo skupina, ki je pred dobrim desetletjem nastala kot duo, predstavila obogatena simfoničnim orkestrom RTV Slovenija.

Izštekani, Ljamer ob 20. v Cankarjevem domu. Sočasno bo v ljubljanskem hostlu Celica zaigral The Balkan Experience of Song and Ritual.

0: Si predstavljate majhen kamenček z ostrimi robovi? Ko prileti v vetrobransko steklo, nastane poškodba, ki se lahko spremeni v nevarno razpoko. Ne čakajte, le z enim klicem izberete najbližjo poslovalnico in termin. Poškodovano steklo popravimo v samo 30 minutah. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Popravilo stekla vedno rezervirajte na carglass.si.
1: Panasonic. Obstaja razlika med hladnim zrakom in dobrim zrakom. Klimatske naprave Panasonic ne uravnavajo le temperature, temveč tudi kakovost zraka. Zato je udobje resnično občutno.
2: Panasonic.
3: Transferne cene so pokazatelj, da imate urejeno področje davkov. Ekipa Atax International vam lahko pregleda cene med povezanimi osebami in dokumentira izbrane metode. Atax International, strokovnjak za transferne cene. ataxint.com.
4: The Radio SI app. Download and listen on the go. Bring Radio SI with you wherever you go.

0: Na Celje, z ljubeznijo do nakita, že od leta 1844.
1: Najlepši poletni trenutki vas čakajo v Zala Karušu. Novi bazeni, razborljivi družinski tobogani in nepozabne vodne dogodivščine za otroke in odrasle. Sprostite se, zaplavajte, smejte se in uživajte v brezskrbnih poletnih dneh. Vse za nepozabno doživetje.
2: Več na zkf.ho.
3: Slovenien. To go.
4: Im 16. Jahrhundert verliebte sich der junge Graf von Hrastovec Friedrich in die schöne Agatha von Strahleck. Friedrichs Mutter war gegen ihre Liebe. Deshalb heirateten die beiden heimlich in der Kapelle.

0: European Quadrille Dance Festival.
1: 17 slovenskih mest in pridružena evropska mesta v največji sinhroni maturantski četvorki na svetu. V četrtek 21. maja, točno opoldan, samo na radiju SI. Za vse plesoče še nagradna igra za polet na džerbo. Poslušaj radio SI, pošli fotko s četvorke in morda se sreča nasmehne prav tebi.
2: Sodeluj v veliki nagradni igri Turistične agencije Intelekta za plesalce na četvorki in polet iz Brnika na Džerbo, pravlični otok Orienta. Intelekta.com.
3: Your home of music. Radio SI.

0: No, če ste te dni na svoje pametne telefone prejeli SMS sporočilo, v katerem ste bili obveščeni, da ste naredili prometni prekršek in da je treba ta prekršek plačati, upam, da veste, da ste dobili lažno SMS sporočilo. Vesna je za pojasnila poklicala direktorja Urada Vlade Republike Slovenije za informacijsko varnost, doktorja Uroša Sveteta.
1: Te dni so ali ste nekateri na svoj telefon prejeli lažno sporočilo, ki vas je nagovorilo v imenu slovenske policije ali ministrstva za notranje zadeve, da morate plačati kazen za prometni prekršek. Povezave v lažnih sporočilih potem vodijo na spletne strani, ki zahtevajo upis registrske številke in podatke o plačilni kartici. Za kakšne prevare gre, kako ravnati, pa sprašujem sedaj direktorja Urada Vlade Republike Slovenije za informacijsko varnost. Z nami je dr. Uroš Svete, pozdravljeni.
2: Ja, tako je. Zdaj, v zadnjem času opažamo kar veliko kampanjo, kot se temu reče, v bistvu zavajanja preko SMS oziroma iMessage sporočil. Sam strokovni naziv za to je kampanjo je smishing oziroma v bistvu gre za zavajanje preko SMS sporočil, katerega pozdravljeno napadalci imajo namen, da z predvezo o nekem, recimo temu prekršku, v našem primeru gre za prometni prekršek, potem pridobijo od uporabnikov oziroma od žrtev podatke o njihovih finančnih, zapravi računih, bančnih računih in potem seveda lahko tudi take račune spraznijo. Skratka, gre za to, da se dejansko zelo dobro poskenira oziroma na nek način tudi prepiše oblika, ki je podobna realni obliki, se pravi realnih spletnih strani, potem so notri v bistvu navedene navedene povezave, spletne povezave na domene, ki so zelo podobne GoSee domeni, pa to niso GoSee domena, skratka na ta način nas želijo pravzaprav napadalci preslepiti, da bi mi unesli naše finančne podatke, tudi naših plačilnih kartic oziroma bančnega računa in seveda potem oni s tem dobijo dostop in nam lahko izpraznijo račun. Tako da te kampanje so kar pogoste in ta zadnja se v bistvu nanaša konkretno na določene prekrške oziroma prometne prekrške in zato se tudi pod pretvezo organov pregona, policije ali pa drugih organov taka sporočila pošiljajo.
1: In kaj naj storimo, če prejmemo takšno sporočilo?
2: Če se tako sporočilo sprejme, predlagam vsaj tri ukrepe. Prvič se lahko, vkolikor seveda vidite, da je res, da gre za tak primer, se lahko to sporočilo posreduje na afna.si. Seveda se lahko potem, oziroma se mora tako sporočilo potem tudi pobrisati in če je mogoče, če vam, če vam vaš telefon to omogoča, se ga še označi kot spam. Namreč nekateri telefoni in operacijski sistemi imajo to možnost, da v bistvu lahko vsako sporočilo, za katerega menite, da ni veljavno, legitimno, da ga označite kot spam. S tem boste dejansko dali informacijo tudi seveda upravljavcem informacijske infrastrukture, da je sporočilo nelegitimno in se potem lahko tudi na višjem nivoju izvaja kibernetska obramba.
1: Doktor Svete, mogoče še tole, imate kakšen podatek, je veliko Slovencev nasedlo že tem sporočilom, so kakšni primeri, ko so odprli in so jim že zlorabili račune?
2: Ja, zdaj to, kar imamo zadnje podatke, kaže na žalost, da so bili tudi v tem primeru že določeni naši državljani in državljanke oškodovani, kar vidimo pravzaprav iz poročil policije oziroma sicer ta je šlo v nekaterih primerih tudi za več tisoč evrov visoko škodo. Zdaj, koliko tega je bilo, to seveda vodi policija v okviru prijav. Vsekakor pa vsaka taka kampanja na žalost ima tudi svoje učinke. Namreč te kampanje izvajajo zelo dobro organizirane kriminalne združbe, ki pa to ne počnejo brez, se pravi, nekega povratnega toka in točno v to, da se določeni, pravzaprav določene žrtve pozitivno odzovejo. Namreč to kampanjo moramo razumeti z vidika kriminalnih združb tudi kot poslovni model in one, vkolikor bi ocenile te združbe, da kampanja ne bi bila učinkovita, bi jo seveda ustavile, ker tudi za to kampanjo potrebujejo določene resurse. Kar opažamo je, da se kampanja še kar dogaja, torej mogoče malce pojenja, vendar se še kar dogaja, dodajajo se nove domene, tudi telefonske številke, iz katerih prihaja ta nelegitimen vir oziroma nelegitimno sporočilo, se menjujejo, tako da očitno so napadalci še vedno mnenja, da se jim splača pošiljati. V vsakem primeru bi svetoval naslednje, da smo res pri pravzaprav odpiranju tovrstnih sporočil, pa naj se gre za smišljenke, za tisto, kar prihaja na SMS oziroma sporočilne aplikacije ali pa kar dobimo na maile, da smo res zelo previdni, predvsem seveda, da pogledamo, kdo je pošiljatelj in da tudi preverimo jasno, na katere povezave, linke, po domače rečeno, klikamo. Namreč dejstvo je, da so tukaj napadalci, kar se tiče same, bi rekel, teksture, vsebine vse boljši, pomagajo se tudi za umetno inteligenco in seveda tudi jezikovnih napak in tako naprej je v takih pravzaprav nelegitimnih sporočilih vse manj, tako da res svetujem zelo veliko previdnost, predvsem pa previdnost tam, kjer se vnaša neke naše finančne podatke, se pravi, govorimo o številkah kartic, govorimo o tudi večfaktorski autentikaciji, da smo tukaj skrajno previdni.
1: Doktor Svete, hvala za ta pojasnila. Uporabniki pa se bomo morali seveda počasi privaditi na vedno več podobnih prevar in se tudi naučiti, kako jih prepoznamo in kako potem ravnamo naprej. Radio SI, your home of music.

0: Odpri paket v Delavski hranilnici in skleni osebni kredit z nižjo obrestno mero.
1: Delavska hranilnica. Enostavno prava izbira.

0: Ina se seše, tvoj glas tu velja.
1: Sport na Radiu SI.
2: Tekma proti Norveški se je slabo končala, upajmo, da se bo proti Slovaški bolje, Risi so menda pripravljeni, ne Borut.
3: Ja, res je, kot si dejal, Risi so pripravljeni, da nadaljujejo med elito v švicarskem Friburgu. Ti so sicer proti Slovakom nadaljevali, kot si dejala, in tudi proti Norvežanom se ni šlo, a kot je povedal selektor Edo Terglav, je bilo treba poraz proti Norveški hitro pozabiti.
4: Turnir je še dolg, 5 tekem imamo še, tako da je zelo pomembno, da to tekmo hiter pozabimo, pa gledamo naprej. No.
3: Tekma proti Slovakom se bo pričela ob 20:20. Moška reprezentanca v smučarskih skokih na čelu z najboljšim na svetu minulo zimo Domnom Prevcem že pridno trenira. Kot vsako poletje tudi letos kondicijo nabirajo na stadionu v Kranju, kjer se pripravljajo na novo sezono. Domen Prevc.
5: Če potegnemo sporednico z nekim poslovnim obdobjem, pol leta naprej planirati ni nekaj posebenega in tudi pri nas moraš zelo hitro začeti planirati, glavo usmerjati, pač ja, fokus je seveda na koncu sezone, ampak tudi, ko se konča sezona, da veš, kaj se da čaka, da znaš usmeriti energijo in vse.
3: Do prvih tekem ima najboljši slovenski skakalci še kar nekaj časa, se bodo nastopili na poletnem finalu sezone v Klingentalu. Do takrat bodo delali na svoji telesni pripravljenosti in ponovem tudi na občutku za letenje, saj so v žirovnici odprli nov vetrovnik. Trener nogometa Pep Guardiola je igralce že obvestil o skorajšnjem odhodu iz angliškega nogometnega kluba Manchester Cityja. Prvi kandidat za njegovo mesto je njegov nekdani pomočnik Enzo Maresca. In še tole, potem ko je španski teniški zvezdnik Carlos Alcaraz konec aprila sporočil, da bo zaradi poškodbe desnega zapestja izpustil odprto prvenstvo Francije v Parizu, ki se pričenja ta konec tedna, je moral zdaj odpovedati še nastop na naslednjem tekmovanju za Grand Slam, in sicer junijskem Wimbledonu.

0: si pregled dneva.
1: Slovenija bo dobila posebno tožilsko enoto za pregon korupcije in kriminala, kot so si jo zamislili v stranki Demokrati, je danes izjavil prvak SDS-a Janez Janša.
2: Ne, skok je v koalicijski pogodbi v bistvu opredeljen tako, kot je v programu stranke Demokratov, Anžeta Logar. Je pa to za nas nekoliko premalo, tako da preden bo predlagana vlada, bomo to dorekli, če bo možno tudi v obliki predloga zakona, ki bo vložen. Takrat bo vse jasno. To je ena od štirih prioritet, ki so v koalicijski pogodbi, se pravi boj zoper korupcijo, decentralizacija, debirokratizacija in uspešna Slovenija.
1: Do včeraj zvečer so namreč vse stranke prihodne koalicije, poleg SDS-a se še NSI, SNS, Fokus in Demokrati že potrdile koalicijsko pogodbo. Danes pa je Janša mandatarsko kandidaturo vložil tudi v državni zbor. Glasovanje o novem mandatarju bi lahko glede na določene roke sledilo najhitreje v petek. Več nevladnih organizacij je danes javno stopilo v podporu Filipu Dobroniču z inštituta Danes je nov dan, zoper katerega je poslanka Resnice Katja Kokot uložila kazensko vadbo. Prepričani so, da gre za napad na svobodo govora in demokracijo, napovedujejo, da bodo solidarni z vsemi, ki bodo zaradi kritike oblasti deležni pritiskov, tudi sindikati. Goran Lukič iz Delavske svetovalnice.
3: Če tisti, ki zastrašujejo, pa nadlegujejo, mislijo, da bo v bistvu zdaj samo zaradi teh parih korakov enega zelo poprečnega avtokratskega sistema, ki ima zelo poprečne vazale, da bomo mi se odrekli lastnemu načelu, lastnim načelom, lastnim načinom delovanja, lastnim vrednotam, potem se prekleto moti.
1: Tudi drugi predstavniki nevladnih organizacij so izpostavili podobno, spomnili so na besede varuha človekovih pravic, ki opozarja, da kazenski pregon ne sme postati urodje za omejevanje politične kritike in svobode izražanja. Univerza na Primorskem pa ni dobila akreditacije za program študija medicine. Strokovna skupina, ki jo je imenoval Nacionalni svet Agencije za kakovost v visokem šolstvu, je namreč zavrnila vlogo Primorske univerze za študij medicine. Enovit magister Magisterski program v trajanju 6 let bi želeli zagnati že prihodnje leto. Program do sedaj razvijali naprej in ga poslali v novično presojo. Slovenija pa danes zaznamuje prvi dan lipicanca, ki ga je vlada razglasila v začetku tega leta. Za državo ima 19. maj namreč poseben zgodovinski in kulturni pomen, saj bil prav na današnji dan leta 1580 podpisan dokument o ustanovitvi kobilarne Lipica, ki je najstarejša, nepretrgano delujoča kobilarna na svetu. Direktorica kobilarne Lipica Tatjana Vošinek-Pucar.
4: Poleg Dunaja lahko klasično šolo jahanja vidimo samo še v Lipici. Govorimo o 7 kobilarnah, s katerimi smo upisali tradicijo reje na UNESCO seznam nesnovne kulturne dediščine. V 5 vi jahalne šole ne boste več videli, ravno zaradi pomankanja kadra. In to je naša velika odgovornost.
1: Kobilarna je danes dom 360. Lipicancem, praznovanje v sklopu tega dneva pa so se odvila minuli konec tedna.
0: Pregled dneva. Radio SI.

0: SI.
1: Your home of music.
2: Radio SI.
3: We walked

0: shkoti bube, i najdeš vsak dan 20 euro v žepu. In danes jih spet nisem.
1: Imam 20 euro manjka včer, se pravi minus 1600 na TRR.

0: Radio SI Timeless. Wake up your memories. Timeless. On Radio SI.
1: V rubriki Timeless se bomo tokrat spomnili Grace Jones. Edinstvene ameriške pevke, igralke, manekenke in modela, ki je v 70-ih in 80-ih letih ustvarila nekaj nepozabnih disco, R&B in reggae uspešnic. Na današnji dan leta 1948 rojena Jamajčanka je pustila svoj pečat tudi v filmskem svetu. Med njenimi najbolj ikoničnimi vlogami je zagotovo tista v James Bond filmu A View to a Kill. Prav tako pa je navdušila v Conanu ob Arnoldu Schwarzeneggerju in Boomerangu z Eddiem Murphyjem. Njena karierna pot se je začela že pri 13 letih, ko se je po selitvi v ZDA posvetila manekenski karieri. Njen prvi singel I Need a Man pa je šel leta 1975.

Grace Jones se v uspešni manekenski karieri vse bolj posvečala glasbi. Kot nadarjena avtorica je soustvarila nekaj največjih uspešnic tistega časa in postala prepoznaven obraz newyorške disko scene, predvsem legendarnega studija 54. Zaradi svoje unikatne pojave, značilnega glasu in karizme se je hitro prebila tudi na svetovno glasbeno sceno. Njeni koncerti so bili prežeti z erotiko, zato so ji kmalu nadeli naziv kraljice gej diskotek. V 80-ih letih je izdala več uspešnih albumov in hitov, med njimi Pull Up to the Bumper, I've Seen That Face Before, Libertango, My Jamaican Guy ter seveda večno Slave to the Rhythm.

Timeless on Radio SI. Po uspešni igralski karieri se je Grace Jones v drugi polovici 80-ih let vrnila k glasbi z autobiografskim albumom Slave to the Rhythm, ki je požel velik uspeh. Od 90-ih naprej se Grace le občasno pojavlja v filmih. Njen zadnji projekt je bil rock muzikal Gutterdammerung iz leta 2016. Njen zadnji studijski album Hurricane pa sega v leto 2008. Iz slednjega je avtor današnjega Timelessa Milan Gačar izbral skladbo Williams Blood. You can...

0: Be careful on the A4 highway just before Dražinci, coming from Hajdina towards Gruškovje due to an accident. Traffic is obstructed. Promet je ovira na podravski avtocesti, in sicer na razcepu Dražinci iz smeri Hajdine proti Gruškovju. Drugih večjih posebnosti ni.
1: Jaz sem Oli, čisto pravi lev.
2: Gozdna pustolovščina v novem Family Hotelu Vilinija. Družinske sobe, igralnice, plezalna mreža in bazeni. Še več zabave za vso družino. Family Hotel Vilinija, Terme Olimia.
3: Radio SI, your home of music.

Mr. Know-It-All, nekaj svežega od ameriškega pevca Terija Swimsa velil tole. No, prav tako obsežno znanje o glasbi ima tudi naš Matic Mlakar, ki se je podpisal tudi pod playlisto do polnoči in v tej uri, ki je sedaj nastopla, je izbral Koala Voice, pa angliškega pevca, ki sliši na ime Bakar, pa tudi angliške rockerje Block Party. No, da boste vse našteto slišali, zato bom pa poskrbel to noč Aleš Inuš. Lepo, da ste z nami.

0: Radio Slovenija. Polnoč je. Na vrsti je pregled dogodkov minulega dne.
1: Dober večer želim, Gašper Ogrinc. Skupina poslancev s prvopodpisano Jelko Godec je v državnem zboru vložila kandidaturo prvaka SDS Janeza Janše za predsednika vlade. Kandidaturo so poleg poslancev SDS podprli tudi v trojčku NSI, SLS in Fokus, ter demokratih in v stranki Resnica, ki bo formalno ostala v opoziciji. O mandatarju naj bi državni zbor glasoval v petek. Vodja poslancev Resnice Katja Kokot je na predsednika državnega zbora Zorana Stevanoviča naslovila pobudo za zaščito integritete poslancev. Kot navaja, je prišlo do poskusov nedovoljenega vplivanja na strankine poslance. Ponudbe naj bi prihajale z levega političnega pola, policiji pa zadev še niso prijavili. Iranska vojska je sporočila, da bo odprla nove fronte, če bodo ZDA vnovič začele z napadi. Opozorilo vojske prihaja dan potem, ko je ameriški predsednik Donald Trump sporočil, da je načrtoval napad na Iran, ki ga je odložil na prošnjo zalivskih držav. Obenem je na družbenem omrežju Truth Social zapisal tudi, da je vojsko kljub temu obvestil, naj bo pripravljena za velik napad, če ne bo prišlo do sprejemljivega dogovora z Iranom. Svetovna zdravstvena organizacija je izdala več opozoril zaradi hitrega širjenja virusa ebole v Demokratični republiki Kongo in nekaterih sosednjih državah. Bahrajn je potnikom s prizadetih območij preventivno že onemogočil vstop v državo, Nemčija pa je na zdravljenje v strogi izolaciji sprejela ameriškega državljana, ki se je okužil z virusom. Doslej so virus ebole prepoznali pri vsaj 500 pacijentih, med njimi tudi na gosto naseljenih območjih. Umrlo je več kot 130 okuženih. Sledi pregled športa, ki ga je pripravil Dare Rupar.
2: Na svetovnem prvenstvu v hokeju na ledu v Švici je Slovenija v tretji tekmi še drugič izgubila. Tokrat je bila v Friburu s 5-4 po izvajanju kazenskih strelov boljša Slovaška, ki je opisala še tretjo zmago. Dva gola je v rednem delu dosegel Rok Tičar, po enega pa Ken Ugrajenšek in Jan Drozg. Pri kazenskih strelih je bil za Slovenijo uspešen le Rok Tičar. Pomembno zmago v boju za obstanek so dosegli Madžari, ki so s 5-0 premagali Veliko Britanijo. Po dveh mesecih odsotnosti zaradi poškodbe se je na teniška igrišča vrnila Kaja Juvan, ki je v prvem krogu kvalifikacij za nastop na odprtem prvenstvu Francije v Parizu z 2-1 v nizih premagala Čehinjo Ano Šiškovo. V drugem krogu bo igrala tudi Tamara Zidanšek, na glavni turnir pa je že uvrščena Veronika Erjavec. Drugi igralec sveta, Španec Carlos Alcaraz, pa je zaradi poškodbe desnega zapestja odpovedal tudi turnir v Wimbledonu ob koncu junija. Spodbudno so evropsko prvenstvo v Antaliji v Turčiji začeli slovenski lokostrelci. V prvem delu tekmovanja s sestavljenim lokom je Aljaž Matija Brenko osvojil četrto, Tim Jevšnik pa šesto mesto. Posamične uvrstitve so štele tudi za ekipni del tekmovanja. Z ukrivljenim lokom je bil najboljši Žiga Ravnikar 14. Kronometer na kolesarski dirki po Italiji je pričakovano dobil domačin Filippo Ganna, kar pa v skupnem seštevku ni prineslo nobenega vidnejšega premika. Je pa precej zaostanka na 13. mestu nadoknadil prvi in edini favorit za končni uspeh Danec Jonas Vingegor. Za vodilnim Portugalcem Afonsom Aulalio ima zdaj le še 27 sekund zaostanka.
1: Še vremenska napoved. Danes bo spremenljivo oblačno, sredi dneva in popoldne bodo plohe, lahko tudi kakšna nevihta. Jutranje temperature bodo od 5 do 12, dnevne do 25 stopinj Celzija. V četrtek bo bolj sončno, verjetnost za popoldanske plohe se bo zmanjšala. V petek in v soboto bo večinoma sončno, le v vzhodnih krajih bo v soboto nekaj oblačnosti.

Ameriški indie rockerji, ki jih skorajda ni treba posebej predstavljati, Arctic Monkeys in pa seveda hit iz njihovega po mnenju najbolj mnogih najboljšega studijskega alboma AM iz davnega leta 2013 je bil tole. Ja, dan, kot ste slišali, je bil je nekaj posebnega. 2017 je bil namreč 20. maj na pobudo Slovenije razglašen za svetovni dan čebel. No, priden kot čebela je bil tudi naš glasbeni urednik Marjan Kukol, ki od polnoči naprej izbira glasbo. Same dobre izbral te uri, prihajajo Alastari, pa tudi Coldplay, Bill Waters, Bort Ross, Billie Eilish, Laibach in mnogi drugi. Za začetek oziroma nadaljevanju pa Potential od skupine Somber.

0: Bedite z nami, mi bedimo za vas.
1: Radio Slovenija International in Val 202. Nočni program.

0: Radio Slovenija. Ura je ena. Poročila.
1: Pozdravljeni, to noč bom z vami Gašper Ogrinc. Predlog državnemu zboru naj za novega premijeja potrdi Janeza Janšo je podpisalo 48 poslancev SDS, demokratov v trojčku NSI, SLS in Fokus in Resnice. V tej ponavljajo, da ne gre do vlado. O mandatarju naj bi odločali v petek, do takrat napovedujejo tudi podpis koalicijske pogodbe. Potem, ko je ameriški predsednik Donald Trump na prošnjo zalivskih držav preložil načrtovani napad na Iran, je pojasnil, da ga bodo izvedli v prihodnjih dneh, če Teheran ne bo sklenil dogovora z Washingtonom. Da si Iran tega želi in da pogovori potekajo dobro, medtem ocenjuje ameriški podpredsednik J.D. Vance. Ponovil je Trumpove besede, da Islamska republika ne sme imeti jedrskega orožja, med iranskimi zahtevami pa ostaja vzpostavitev premirja v Libanonu. Ruskega predsednika Vladimirja Putina je v prihodu na dvodnevni obisk Kitajske pričakal tamkajšnji zunani minister Wang Yi. Prvega moža Kremlja spremlja delegacija ministrov, poslovnežev, visokih uradnikov in vodij večjih energetskih podjetij, kot sta Gazprom in Rosneft. S kitajskim kolegom Xi Jinpingom bi lahko govorila tudi o graditvi plinovoda čez Sibirijo in Mongolijo proti Kitajski. Nekdani direktor termoelektrarne Šoštan Uroš Rotnik je bil soobtoženci spoznan za krivega zlorabe položaja glede nabave merilnikov za peti blok. Sodišče mu je dodelilo leto in 4 mesece pogojnega zapora, skupaj z drugimi bo moral poravnati tudi več 10 000 evrov kazni in vrniti protipravno pridobljeno korist v višini 285 000 evrov. Rotnika še vedno čaka sojenje v zvezi s kaznivimi dejanji pri izgradnji 6. bloka. Slovenska hokejska reprezentanca je na 3. tekmi svetovnega prvenstva elitne skupine v Švici po kazenskih strelih izgubila Slovaško s 5-4. Po 3 dvobojih ima Slovenija v Friburu izkupiček 1 zmage in 2 porazov ter 3 točke. Naslednja tekma jo čaka v sredo, nasproti bo stala reprezentanca Švedske. Vremenska napoved. Danes bo spremenljivo oblačno, sredi dneva in popoldne bodo plohe, lahko tudi kakšna nevihta. Jutranje temperature bodo od 5 do 12, dnevne do 25 stopinj Celzija. V četrtek bo bolj sončno, verjetnost za popoldanske plohe se bo zmanjšala. V petek in v soboto bo večinoma sončno, le v vzhodnih krajih bo v soboto nekaj oblačnosti.

0: bedite z nami, mi bedimo za vas.
1: Radio Slovenija International in Val 202. Nočni program.

0: Radio Slovenija. Ura je 2. Poročila.
1: Pozdravljeni. Več nevladnih organizacij je javno stopilo za Filipa Dobraniča iz inštituta Danes je nov dan, zoper katerega je poslanka Resnice Katja Kokot vložila kazensko ovadbo. Prepričani so, da gre za napad na svobodo govora in demokracijo. Napovedujejo, da bodo solidarni z vsemi, ki bodo zaradi kritike oblasti deležnih pritiskov. Evropski poslanci so v Strasburu potrdili nova pravila Evropske unije za pregledovanje tujih naložb, namenjena preprečevanju varnostnih tveganj. Prenovljena uredba, ki jo bo moral pred uveljavitvijo potrditi še svet EU, med drugim prinaša obvezen pregled tujih naložb v občutljivih sektorjih in poenostavljene postopke. Ameriški predsednik Donald Trump je kitajskemu kolegu Xi Jinpingu med obiskom v Pekingu predlagal, da bi ZDA in Kitajska skupaj z Rusijo delovali proti mednarodnemu kazenskemu sodišču. Trumpova vlada je lani uvedla sankcije proti več sodnikom in drugim uradnikom mednarodnega kazenskega sodišča, ker so ti sodelovali pri izdaji naloga za prijetje izraelskega premijeja Benjamina Netanjahuja in nekdanjega izraelskega obrambnega ministra Joava Galanta zaradi domnevnih zločinov proti palestincem med vojno v Gazi. Slovenska teniška igralka Kaja Juvan se je uvrstila v drugi krog kvalifikacij za nastop na drugem Grand Slamu sezone na Roland Garrosu.